0: Muchungamii Jehovah purikiri vanodikana vo Radio Mozambique. Taviya muzambara kuyeja lonyamasi kana kuti mangwanani akadari. Zvinofira kazinji nguva iyo munotipurikira. Matombo takachikana pasi. Taitanga tofunjisa kuna baba zina lenyu ndiani?
1: Ndinoti zambara kuyeja lakanaka mangwanani akanaka ndini wenyu Zvankishwiro Shikamiso Kamashava.
0: Baba Zvankishwiro Shikamiso Kamashava kuzoti maina ngeyo?
2: Ndini Eva Manzinde Shamarambo ndi mangwanani akanaka kuti mingurino.
0: Kuzoti ngeyo baba taida kuzwa zina lenyu kashipangala.
3: Ngwani mchika mjandiri wenyu mdoko Albert Mandava Store chitingalwe limingo lakacheneza.
0: Ba Mandava Store kuzoti baba zina lenyu.
4: Masaluje wa manganye.
5: Na nini kama ndini ya Samu Francisco kuzwika ndi mdoko Saporozo.
0: Kuzoti baba zina lenyu. Madoda nufaka ndovo. Tumona ngeyo zina lenyu.
6: Ntinangwa Samuel Mtakati mwana mashanga yo.
0: Kabe ya pea.
6: Kuhiro kabe ya pea.
0: Vasa mwenu mtakata eda kuziwa nyama si ngo hapi, ngo hapi mabuye edu, anuita mabuye nyi, matombo tagala udali nipasi.
6: Mabuye nyama sitamazwa, vya ita kuti matodokale vya hivisa mbeu ii ncha. Njini vya itwa pa mbeu ii, kale.
0: Kukava na mbeu ii ncha?
6: Kukava na mbeu ii ncha.
0: Njini vya izo, kwa inga na mtangulu wese wa izo?
6: Vya ita.
0: Kaveta taida utanga ufuisa wa Zvankishwiro Shikamiso Shikamise. Musukuru wa Shikamise mutango wa izwa kudali mbeu inzwa yapera kutohwa ya yavia pamuzi kana kuti zvaitendehwa mbeu noichiri mumaminda kakuvisa padoko kakuviya kakuita mudada kana kakuita dangani chipwa dangani kakuita doro lirirese kana kuti ngonchara kakuguduja kaunanga tibike saja pasito pakaitwa chiri chese mutango baba Shwiro vaita kudini matombo kale.
1: Inini ndingada kunanga zvandano zvandakavona nezvandakazwavo mumaji baba nemaji tekuru edu nemajimbiya ngokuti zvese zvaito maningi ngomajimai ndakadi mbeu ikaiva kaingo yangu kundakabarihwari kumutundu ini Shikonde
0: Kambala
1: Kambala tainga nozona raida njwa Shikonde kwa irimwa maningi mafunde kwa irimwa maningi mabonore mupunga takazoulima samsambi maji taiti noziwa kamari mabonore, mafunde, ukeza, wairimu wa maningi kumtundu kweduyo. Ikaiva mbeu yo kutanga, vaitunga mila kuenda majimai kuhuona mkati muonanga, mafunde ya adira mcheche ya pera kupenya penya. Vaigula limu mafunde zuia, uvia na zona. Uvia zo pukutu wa zoni kwa mumbade. Achaito di kwa wakuto di kwa wakawanda. Wainika di lambade. Umkepo shotuiwa. Shokuburwa. Mukateka. Anta udanijwa babe uvunjwa imbewi ya iva hii. Una baba na mai.
0: Baba umuzi.
1: Baba umuzi. Utola shi mukateka zia. Venda kusheja kumsolo. Unanga hii imbewi wa yetarimu ya nyamaka ya iva nga hii. Uvia na zona ya sala pukutua ya mafunde ya. Utodi kwa mpalatu utaidenja msoso kainkweduyu wa uchengwa. Takamba tunga mia uchenga mafundeo mawishi asito waka diri kwa mbende kubikuwa kita saja.
0: Msoso.
1: Unangwa msoso utochenga. Andao diya espiri waka hulira venda kogula jaa mafunde ukuvia kubika saja lubundi. Lainangwa labundi jaa saja lutuyu asito achepa.
0: Ukari hakuna kutiri pweke mdanu mlenga basa.
1: Laiteita basa ngu kutiri lainga laito nuhirawo. Zo uvishi huo kama ya shayina mbavu kuti bundi hili. Anta ulo pela kuhiwa.
0: Lae changi huwa usawu wa kushoni.
1: Lo changi huwa usawu wa hiwa. Inangwa kulumula, talumula mbeu. Mwengra
0: mbilipiri no jombe mwimu.
1: Baba wenga shu basalavo.
0: Danga nipana shukopia, danga ningeje.
1: Baba ngulai tenga basalavo, wenga numulambo wavo, wai jivira kashina na hili.
0: Matoto wao.
1: Wai jivira, wai bata maningi muhove, jishirimo matoto wao muhove. Hulujo, nguje wai tovia na jone. Jonangwa, china imo chaka bundiri ya rivie. Tirumule mbeu. Jolumurwa. Tatao ne jese jino sote verari jese iji. Jino shizokotorwa. Achai itu wa mtango shwe maningi. So mtango wa itanga mila kamare. Ngusaja lumafunde. Nguluwa ita maningi ndiona mtango nduri. Kaso pela kushekwa. Ya mumba ngoso biju wa dolo. Lo itu wa shahuda njwa wa mafizinyu vya nkuno. Tizo muzomwa mbeu inza. Talumula mbeu yedu. Avo bijuavo apo shote tu avo shido shaito nangwavo tu staindo tevela la chindenda edu kenda wakumwa chipka chino tapina kutidola shaitendekwa kumwa tisu wanadoku so taipu avo shumacheche nusinu zipu atisimu. Mashinangu ati idolo, lumafunde, lumbeu inja. Yangu, shonda kavonawo nini, shonda kazuawo, umajitekulu
0: hindi. Ngatongo zuanyi, imu imunofa Kampala, ngatongo zuanyi vamandava, vanofa kumtundo mamboni. Taida kuziwa ngondava, yomutangu wa izo, shumakazuawo, niteguru wenyu, nambia wenyu.
3: Epa, ntengu.
0: Nambia chekulu, ngomutangu wenyu wa izo. Ingawali, tirikuwa nikawali, kulukoto huambewe mpunga, mabonole, mafunde, tala kuzenzu nisha iswa.
3: Inida nikazu, azukunye pate guru, yane, baba, ngoti baba, wecho na John. So, ndewona mai, mai ngoenda kutola, chakadu waka mbira kucheka, ngoenda kuboja, pakupera, vya na zono, weta zono kwanisa, dangachini, Vendo kulia kumsolo. Chongosei, pekakulia kumsolo, pekakulia kumsolo. Chakali chubuda jume tutututu iti, nanga uchengawa, nanga uliti tita. Majesu batamani kumsosu. Techenga pundopo, numdada wa ito, kumulika mtu wa ito mdada, pisini, zingi zeti kakundoi. Bundi, nangwa bundi, undia udi, shaya ko zukuha.
0: Kwa njala.
3: Teta unjala, sin, teta uli
0: inuwa. Mumba, amshina chilo.
3: Amshina chilo, eh, nda kwenda kubo jira jume zini. Yonda kutila wana mbundi. Teta mbundi. Uto hiwa sajaria. Na kungwa ni kapishini, kanyu kwenye kuya. Hakuna shukakana suchini. Shuma garaji. Nusingheje. Uto hiwa dumbulia. Mbundi. Uto nakaja. Uto hii sajaria. Uto hii. Nusindani. Uto tumbaira. Nusindani. Shushitikali. Shushitikali. Nganju. Nganju. Uto muka kutia. Nganju. Nani. Ino nyengecheka. Nushikamudua. Shukumbandongo. Shukumbandongo. Chegara udani. Mabulo sakona. Tapi semua zingga semua ini engkau tangguh mungkin. Sekurang tak mana teguru cerita ini semua teguru akan tak kasubahwa, teguru akan balam ayi wafa, tak kasubahwa teguru akan balam apa mungkin. Masih garam tunduk mungkin masyangga. Nanti tangguh kau enda. Semua zingga tuan mai.
0: Wengam tunduk ini masyangga. Dorohui.
3: Masyangga na apa luhu apa?
0: Dukona masyangga kamu.
3: Dukona kamu.
0: Kalau luhu ati kananga teguru nanga kau enda kagua sakno dekat jeram lampu asal.
3: Ini semua nak kamu. Nanga luhu. Ini nanga ti. Nanga kali masih dah jalu luhu. Scientifically, mudanja mana mudanja, masih tiun nengar huwa, baru huwa
0: pun. Kalu huwa, kumagazrina kuya.
3: Magazrina kuya. Kau itu nak jadi kau mekoni itu nak jom bahambel cinta, entah kau hilang kondo, sih sekali guru.
0: Gatung zonj baba zanu masaru, je kunyangwe koko timu akabah huam biri biri mojombe, kaveta mponero enyu, mae munopono ango, ngo, mae poneram kuma, ni poneram jombe, waita wakudini, mbeo incha. Mwakazo wangu wa shaluka.
4: Kaveta mbeo incha, veili ima majumai, majimbia, vazinji veenda kumaminda kulima. Ingaiva mbeo, veikotola, yukutanga tanga, shapele ya kunanga madoda hapa, vovia na yuna pamuzi, voita, zanangaya vashikamise, vashwiro, mzukuru vashikamise. Wita jidolo hapo, vodida wa kumsolo, kanadanga shisaja, shinaitu walo chodi wa kumsolo, kuzivisa, shilove jeso chavo chove itakari wona. Shikaveta, jidipo limweniri, danga shasalira, zinobikwa, zohiwa, zapila kunangwa po wale tingapeja mkuvo hedu. Kaveta, vanga kotola mbeu jese, jaiva jese, jokotoho, jovia pamuzi. Veita kudari. Tingaleva muzi ngo muzi. Kwenga no mteto wa itua.
0: Nguwa mteto.
4: Muzi webisa wa shpalatu. Zohengwa zwese zwenda kudi huwa kalego.
0: Zwedi huwa kalego kuitra kudini.
4: Zwedi huwa kalego. Valego vodani, vokoka vantuvese. Vovia kuti. Mbeo jaiva nga iji. Jobi kwa dolo. Jimweni jijobi kwa saja, vese vumtundu, voma dololia, vashitamba ndokodo, saja laiva, dololomwiwa, saja lohiwa, valego, ndivona vanenda kupashira kuti mvula ine, ndivona vaipashira kushaya kumvula, vayenda kupasha, mvula yona, kubongesera, magaliro, uvaita, ushichete chavo.
0: Mm-hmm. Zaka nakatidu peja mkuu, baba Saborozo Chihwanyi. Tinoizo unanga kuti Chihwanyi kulima kwa kona kushoma. Kaveta vayi enda kulima kushturu. Shumbe uso shuka mvira kuifa. Kaveta shumpunga. Zai wanikavo. Zai tuwa kudino. matombo kale.
5: Ndizvona kamari matombo kale pondaka toba hwao nini ndozviona. Veinanga kuduhumura mbeu.
0: Kuduhumura mbeu. Aha.
5: Kuduhumura mbeu pakuduhumura mbeu.
0: Unoona chikwanyo kazinji mbeu yako vashito vakakotori. Vaienda kugwida gwida vakagwida gwida chawanika shinghala po.
5: Ngamira
0: kumsoro.
5: Ndizvona kuduhumura kodi kwa kumsoro. Kwamba kutatijira vajimu. Iyo ka rego veita zvekuita muhengo mungengo kuti varego vachachama vapei chama varego mvura yecheida kolero rokusarire kuenda ngakuduhumura zvoviyazve padivi lokuduhumure riri pengaso nomuteto zvepadoko kuti mwana kana kuti mwana ukachi Hachedi kana kwenda kubata pa
0: pene
5: mpachale paya pachale ne mwana kaji ne mwana urume Hachedi kana vedi kana kwenda ndimai base voka kwenda pachale paya penga eno mbeuia kwenda kuti ishikato ya duhumuho mbeuia Hachedi kana guma ne mwana mdoo mwana okaji kana mwana urume Hachedi kana kuti agume kotwasa mbeuia ishikato ya duhumuho
0: Josika, mai Eva mazinde kanyikosaja vakaleva zuva limweni vakati nchala iye ogorero shuri mazana mafumba amwe na makuma sere na matatu vazokutoizo kwa musulizio mprovinsi yomanika matombo kana kuti vachete vo kanyikwenyu vaita vokudini mbeu inzwa ingawari amuone kunanga kuti saja liri kuiva vaita kudini tichitoti
2: inini zvandaiona Zvaitika kanyi kweduyo. Ngozo kuti mabonore akaiva. Ari pano waya pasi ngudutu waya. Hato akaiva ushoni. Agora, nguwa imeni vaitura madoda mabonore ndo oboja. Vaka boja. Vaienda kukocha. Ne majimwana mukaenda munda. Amchai vila kuboja bonore. Ne mwana mdoko wakadini. Akaboja waisiswa. Sia, sia, sia. Sina matenda nupera kukiambeo nushoku. Ni madongonda. Ni senji. Purusa hakuna waibata shiro. Agora wana madongonda wazo kocha bono lidia. Wakapira wakocha bono lio maviri dea. Wakapira wakocha. Wenda paspo muti. Wanuchaka dodo rapa mzipo. Wenda paspo muto paspo mdangwa. O paspo gomati. Mutu wakakura mijo.
0: Mbubanje.
2: Podi mbanje, podi macho. Majipano mutu wakakura wea.
0: Kuitira vajimu vese nupa mtundu vajivoni. Asivupa muzivu kapa muzipo basi.
2: Muzimu na mnikemo. Utra mabonule ya wenda na pasura pe ya kakumana pumura mangana mangana. Uya jasakani pasi. Udia pasakani pe ya mabonule ya. Diposha mweni ya usia jipa masakani. Uti marombo mnika muno we. Tuda kumfuja jimbe ujia joifa. Tinozo chiatu wana mdoko wana zongari wakenda kwa boja chokuwa. Agora tinozo chiatu zotu bari ya uhi. Agora taya kumfuja tutadimura munda. Kuti vana mdoko cha wanona anochenga. Posho pura wataka nyana puu. Ubuda opinda. Kanyi. Aga kumakanyo ya. Mwana kachipile kenda kufuna. Podi mwana anga boja bono ya kaya kukocha. Ndaviri huwa. Jichitu kaya tika mzondoso. Amuviri kumboja bono kukocha. Mwana enda yuzo wana kaya mkwange mudazo hitu. Aga watika ya nangopa mbeu jikaiva. Mbeu jikaiva mesmo. Kwa iwanika vandu. Vaibika madoni ya mani ya buya. Ndiya no buya hapa.
0: Wabuya pamba pamba saluje na mandava.
2: Ya. Kani kwa diwa iti waka ivisa mbeo. Waiti anga kubika madoro mamuzi. Akachia enda kwa aregu. So waibika madoro mamuzi. Kutikada. Nata parisi mbachika misa ushinangaya. Waiti kada mundu waibika doro. So waibika mumwe. Na mvibika mwese. Ngotu mbodika bikuwa pamsipa mumwe. Kutimbewi mbewi chaya iva. Maidi kwa timwese mele kumpapa mtundu pondopo. Vari mtundu wa kitawa zao. Vari mtundu wa kitawa zao. Mashibika mechimuwa mesepa mtundu ondo. Atika pera mwenda pa msipa mweni. Mwenda kumwaswe doro ija. Mwenda pa msipa mweni. Mwenda kumwaswe doro ija. Rena nkwa doro mdende. Rukuma nyore. Agora vana mdoko. Vachienda wako chaka wa nchangwa jao maminda. Vakenda wako chaka nchangwa jao maminda joyanda. Vanu yao wita waba muna ni wakaji. Vamuna ni wakaji ni vana wavo. Muna denze maumbwe, ne? Kwa tulenze matumba. Agora, vanenda wakua kwa kuchaka mbuto ya kadakaja yo. Waka chaka mbuto ya kadakaja. Vanu waka matumba mezo mazonje ya mishu. Kupera kwa kama tumba waya uno wanake waviri, uno wanake watatu, uno wanake warongomuna. Depende mtengo wana wanao. Agora, wakapera konde kuna bikuwa shumadoro. Madoro anubikuwa ya hea. Majibaba, wanenda wako madoro liya. Nuchwa kwa madoro danda kwa wana majimbi ya ndakona mabika kudini. Wachijijisa wana ya kubika doro. Mabika kudini. Wachijisa wana ya kubika madoro. Ipe chitikuwa njera. Njera jia. Wanabaya wanesenda shitamba mutambo mazono umu. Wakatamba mtambo, juvanu tamba ya juu, mtambo juu chibarivwa. Wakatamba mtambo, nangama kwai, wantamba kwai. Nangama bata pasi, wantamba bata pasi. Wangaperebo, pwane pira kutamba, nika upeke juwa huku. Uwanupuwa mandui, uwanupuwa uningo, uwanupuwa shumabonore. Depende juwa napeke juwa, mashikazika zinji, huku. Muna puwa jongwe, mbambo. Huku ijongo, jino ndako ungani juwa kanyi, kwa wanugara kumatuwa kwa weyo. Ngo jino soto wa huku jonojo. Jora wadi ya ndo jo hiwa mwenye majibaba nusutu nyengejira huku mwenye batamuji wani nyengejira akura kunde kuna toko sinyumba mishaka wanda mishu sinyumba sondozo nchokuti vantua gare mondomo vachitamba mtamba pakati ipo jina kwa macho huu mpilipili mumatumba wea kuti vantua gare mondomo wanda wachihapu sechichake chinyumba chambudenga padoko para kuti wamwena wakune mdenge mwachuona chukutambu wapasipo kutupano wandiwa Mashinonga duro matumba netu kude. Vantu wa mwatu ziwa kutukumwa kudari, kukuta kudari. Risikazi kupera mangwana na kutukumwa kumashu. Ruzo pera duro liya. Idongoni mwangu vantu weese mumutu ndumo. Wakatambili kwa wea, wachibisa zulo zao, wanda kushigira kondoyo. Ii kondoyo, ngukunone kwa wati, mwana wangana, aliboma shikurora. Mwana wangana, aliboma shikurora. Mwana wangana, abikisa jano pisa. Mwana wangana, ngukuti wana wafana maya, wana wana na mondo mamaji. Pano tambaro, pano pera masima na mairi matatu. Rachienda kwa itazwa bozo. Apana uno mesheri mwana umundu. Vanavea wakoyo, vani wakadaka jaka male kwa wasota wanaka jaka male. Vafanave yao, kutenda kwa tamba mesha, pano beta zamuru mwana umundu. Anita ubaba ubaba, ubaba ubaba mesha, pano mesheri mwana umundu. Vafaneo, oma vinti tali anu. Vinti anu, za wetu anu, za novi anu, za seti anu. Nguwanta majibaba kunu wadoni wako. Mukajinu warume. Ya kuna kumano zosa ni kwa mundu umu. Iwona hafirudi sana. So majibaba zato kukuna wakudi wako mkajua mkani wakadini. Ah, nada. Iwo mkajua wakona wakadi. Aso mwana wangana ashtabi. Watu sana nakudea. Urorana. Kumane hata ishu wana. Ii ngana ndaka zambiku waka wanga waripo. Uu ngana ndaka zambiku waka wanga waripo. Kumane hata kanyi kwa diyo. Mdende. Suna za mdende. Suna mdende wana mdoko. Kusante yana. Suna kanyi kwa diyo. Kwa shukuti. Waita kukenda kwa diaka mambo kwenye kuchikana. So wa mambo, nguwa ifamba ya chima mukatimo, madoro ya wakapira watamba chini, mjimba. Nisanga mjimba na mnuzi wa kato.
0: Ndokodo?
2: No. Mjimba ya zulo zumeni. Mjimba kada kana ngangoma ya mtute. Wakotu denze mjimba kanyo kwenye. Mjimba ingoma, jino tambwa, majoka, okasa.
0: Okonyanga?
2: Ya.
0: Konyanga nyama. Konyanga.
2: Agora ngoma hiyo inaenda kwa majimambo wa shefi wa mambo ngwa ntamba kwa majondojo ajuzi na asaguta majibebe wa mambo ngwa no dani wa uyani kuno wakaenda konto kwa madoro ndikona kwaenda kwa tamba mjimba wakatamba mjimba anane pululija dini mayo wanofunda wamwana mtu atapasa chiburukuta kuchaka kuti nini wa mambo abuda akadakara mvura hizo naye
0: vasamwiri mtakati chabui wa shukuru wane kupasha mbeu inja kwa izwa kudani mwashisha ni mai Eva Mazinde vati achaiti huwa mumba vati changa pana miti mkuru wano kutu vantu vazinchi vano kilira au chai pashira jijimu shupa muzi basa chai pasi huwa noonyika vazinchi madoda kwa alivai nanga kuti inga vashwilo shikamise vati taipashira pamuzi. Vazi nji vananga taipashira pamuzi. Kaveta maeva vananga kutikwa ichuangwa inga masakane umkobo. Odi huapasi. Vashire vedera mazina o madodo kare ya kunanga kutawana mbeu inja. No usabu wakona uye udino kupasha. Vashire vedera vashinanga mazina odale inji.
2: Nada.
0: Mwati kudi?
2: Bonore kamare. Bonore liya rega.
0: Ngoro
2: nenda kupashwa. Bonore la kukocha. Wenda kupasha pondopo.
0: Pano ifa mabonole pana matikiti.
2: Ha, machi.
0: Ntula ono mbewe matikiti.
2: Ya, machi. Kutanga kama chotanga kubuda munda. Bonole. Bonorero ngore ndenda kutika zvondo. Kwandi akatanga kumatikito matoro, matikito matoro anga anibikwa. Anenda zvokopashwa asipamu pamuti. Ine musoso ungabudazve. Unotorwa zvimusoso ndakodika zvamuti, amubviri kuchenga musoso, muchikasika ndakosiya pamuti kupeka jamarombo munyika kuti mbeu jikorondwe. Jono kuvhirira ushoni.
0: Ngatongozonywa samwe nemutakati.
6: Be, zvapera kubuya madoda zvese ndizviona. Zvimwe zvinosiyana kumutundu chuti tinogarare. Kare kuvaita kudeya zvese chunoita munthu chiro chikutanga chokutanga zvakadi zvaitulikwa kuvajimba jimba zvinangwa kuti majimbawe zvanangwa weya mai ava kuti majimbawe mungu majaimbiwa weya tanango karego karego kanyi kwedu ini vaivhisa muhengo nawera ngondayo sajiro kuivha vaivhisa muhengo ngondava yokuita kulija munomutunga chimwe chaitwa kuti mateka mateka jairi chwa karego mateka teka ngo zvaitwa muhengo jese vamwe vaenda kukasa vamwe vaivia unohove vamwe
0: vaenda kunyanga
6: vaenda kusiya kwapi karego izvo ngo zvakarego izvo aga zvomaminda izvi ngo zvapera kubhuya ngomadoda ndakazviona achiitwa akuna nakuti minda ndiye kutotora dziya lako la novuri yeri kuenda kotanda hove juno bata
0: ndiye
6: kutanga achitengeswi Jesse jepu wavandu pekeja vandu basi wevisa pade kupala usavi wako upekeje mune veita kale ndaizviona kuti yazviitwa ndichingaziwali ngopi ndinoona ndini apa kuda kuti ndizviro kuri jemaningi zvese zvapera kubhuya ngomadhodha apa haina zvichikubhuya
0: vasiyani samwe nemutaka taida kuziva kunanga kuti wari tiri kuita ngativonenye kunanga tiri kukotola mbeu wari tasarari tiri pe vapenye pabhera pano kana kuti mutundu muzinji jonyika ino musambiki wali tiri kuita kazinji inge mwananga munova mashanga kaabepeya kunanga vari kulipo vari kuita zvondozvo what
6: avichabudu shoningeni kuti vanokuri mare vazinji vakona voshandisa nyara mbiri mamunda mwavo takanyanga mambiri vamweni vamonenda kutsvaka zvekuda kuti kudini kubata vamwenda maprofeta vamwenda kunganga enda kuti munda wangu zviremere vachingazi kuti vakushaisha kare chaitwa kudeiwa noenda pelisizo kuti kutsvanga mutombo wokuviya kurima so utaiziva kuti utaiziva mukanya nguva izivika kuti sajenereyo pamuzi lishingakasiki kupera
0: mpera mutevo
6: mpera mutevo ngozvaitwa zvokudiwa mamunda kuchaingana zviona izvi yakuna imba mbeu yomuntu majwari kubiwa mbeu nei wali majiyo batalivo zvese zvese hove jiya avachatendi kupekeja vantu puriso vachabati hove hove dzipurautiza mangwana tinada vakundiroya vakundini hapana vakushaisha voga voga Nezvino nangwari zvivana vokadzi izvi vainanga ari mama zvese hapana ibata mwana womuntu waidobata mwana womuntu mwana wewe ngobrigatory mezvi watombata mezvi achaivi yakababake waikwira pinda dziretamende kufanewo kutsvakwa mwana wakagara yo vokanyiko mwana wewe kufanewa nguva izoviya unanga ii yashata iyi mwana wedu washarisa zvakadaro zvakadaro zvakadaro tikuya kutenda ndava yenyi ngopanozodura pachibaba ava mwana wedu akushatisa zvakadaro zvakadaro zvakadaro zvakadaro ngopanozotomwa kumadhodha izvi zvinotependera ngababa neukama jakeji varipo vanosvikudya varipo vasingasvikudyi zvinosiyana ngomuzi
0: ngatongozenyu vashuwiri kusvikamisi wari imwe muri mukuru wane katamba mbeu dziri kuivha nzvinhu zvamuri kuita wari
1: ya ndingada kunanga wari zviri kuitiwa kumbeu dzedu dziri muno musidhadhi muno dzotirima wari dziri kuwanda maningi njona dzemupunga u nguvo tiri kurima mupera muno mazve tiri kuzviona vazhinji vakaona kuti taenda kucheka mupunga njikuyo kunanga ti mupunga wangu waibva ndakaenda kucheka vanoenda nyamasi voenda kucheka cheka padoko ndaenda kugwida gwida padoko pala kuya kuita mandiri uviya naona utoita mandiri eya ukangiwa kangiwa utoranga vachenganye duya avachatopisari zvokuda kuenda kudira kumusoro zvokuenda kudira kumunyumba kuenda kupacha andinganyepi wari ngoti vazhinji wari taamumagiresha topera kukumbira toshandisa zvokunamata tikatoviya naona
0: kunanga kuti mwati mwamushiyala mwatola mbeu yo mwenda nayo nakushiyala kunanga kuti imbeu inzva kuti
1: yokumbira kamari ngo zviri kutoitwa wari ngokuti vese ndingati ndakuverenga ngugiresha kwangu kundinonamata alo na ndingananga magiresha aisa vashei vamwene vaya zviri kuitika mazhi wari zvondinoziva zviri kuitika nooda kuenda kurima anaamba kuuya nombeu yake yonamatirwa upinda kuenda kurima ndionavo mutombo wovatende uvanacha kuitavo wari mazhi nouwakwana mukuu wokuda kuenda kucheka akaenda kucheka akaviya anofusa padoko wotwa padoko utotora zvimusere zviya wenda na zvona kuna matisa kugereja zvinansha kuitika kudeya vazinji kamari varikuita kudeya andaopona pamusi paopo pakopo iwewe ukape ukavia mpungeyo aleo kenda kuna matisa kugereja yo iwo pamuzipo unita zvimandiri zvako kutirangani chigoha uchototuiwa chikohacho choto hii wawo pondo upo antio kena kocheka tamapela kutori hai tarika mpunga wanovu waifa mpunga huu oto hali huu andau sumana ya shipiri wutobata masikea shavo pinda kena kocheka wawo kuhia kocheka kulukudira masako kulukugarira kuti kakwana kungoti magereshe kuna madata kona kuti data lo mweji wakadari andau imweji wanenda kodira so gumi vandu kugereja vandutola wa uchipalatu mfoma mtengo wa wanalovu kuti vanhu vese vari ngokundo nyima hakwanisiki kuti wawana gumi rosako woita zvakatahwaya pabhukupo kuti torai gumi rosako bvisai inoita ro gumi uendenana naugereja andobvisawo chimutani utsunga obvisawo chimutani machingokuwanda kwovanhu kuenda kodira kugerejeyo chimutani chiya inotobudawo sako nochisako chichitobudawo kugerejeyo chogumi chovanoenda kodira izvo kunanga kuti zvinoenda koita pala kuda kudefenderivo mbeu chako jiya chichadoriwa ngo ngozvinyama chichadopungiwa ngovandu nevanotosa nomupungo chavocho achitobati basa ngokuti zvinoenda kokumbirirwa kuna mwari zvotungamirirwa nemwari muno zviri kuitika inini ndiri kuzviona zona kondinogara rovonamwaita
0: gore rinezvo
1: izvo zvaiitwa gore rino makore ese tinoita kaingwedu iyo zvinoitwa makore ese teikwamba kocheka padoko muviya kofusa moto ita zvimandiri moita moda kuita henyu makwanisi kuti vamwe vatobvichikuita mandiri vanoita chigoha voita chigoha vamwe nanotoita zvimukate tinanga zvimanda vamwe anodaita zvimanda vamwe anodaita mukate toviya zvotohiwavo kazosumana chipiri kakwenda guku kuti akenda kocheka punga kuri kuuya kudiya mumba izvo zviri kuitika izvo
0: baba Saburoso wali zviri kuitika
5: zvokupashezvo zvinoenda kumutaraunda perapo nomuzi kuti alipo
0: ndakamuzwa mwakananga unanga kuti vhiki rakapindero mwakananga unangananga ndiri kuwanika ndiri bwani nobva sofara yokotwarisa mpunga namwaviya pamuzi nzvinzvi mwakaita
5: kuenga ukweta kweta nanyamasi autoto watodohumuhwa nyamasi autoto watodohumuhwa chasvipera iwo mutango jomadhodha madhodha apura kuye kodini kuti tatijawo gwanji rakadaka auto watodohumuhwa nanyamasi
0: vamasaruje chikazivi dangani kunkoso nyagosi akuchairimwa basa renyundo kana kuti mwairima musvitoro kusvikaripi kurima musvitoro mutundu nomutundu una zvavo
4: nada kwairimwa veienda kurima kusvitoro veirima mumutundumo munyikemo makova arimwa akawanda teiwari vari kutorima tinonangari vari kurima tingada kuvona nyamasi uno vazinji avachasvitevereri maningi zvokudira kumusoro kopasha yo ngenyi mbeu jingaivha kudare vapera kubhuya vashikamise avashikato kaendi kokusa vanobisa venda vodira padoko muparato rakana mugarata riya venda kushara shamwari zvonamatihwa vezenda kokusha zvikaviyazve pokutanga kukotola mbeu jiya vanoviya najona vanoita vanhu zvanange vashikamisa vanoita goha vamwe noita zvemaheu pekedzo zvevana votoha jikazoviya zinji ndipona povanozobisa chogume chanangweya kana lata mutani shibasiya kodira kugereja vazinji avachasvitevereri zviya zvokupasha zviya ngenyi njala ngoyahuru
0: ikaita huru kunodikana kuti tikanganwe chete chedu mutango chedu chokale
4: vazinji
0: vakonanjara yakura
4: tapera rugara musidhadhi muno atichasvitevereri
0: mutundu yokanyiyo kere
4: kanyiyo variyo vanosvitevereri mazvo votoita vokusanwa kuti muzi waangana naangana vazinji vachatosvitevereri unozoivha mpunga uhiwa pamuzi ngonjara ndingafa ngonjara nini apo unozvatsvuka nene kukweta kweta kutoviya bikani toha kamari zvokare zviya ngatambodira kumusoro kwakunonoka uko
0: vamanda vasitore ndimwe muchumairiro woshiyara tida kuzova shwiro yenyu tazwa yashwiro apa muzukuru washikamise
3: ndazvizva zviripozvo ndakavaona padoko hanzviri kusiya zvekuti mafunde doro nidini kale nchakali unambeo kweo kituwa shivanshi. Choli mpaudi ya mafunda kachekwea ili wakunja kushivanshi. Wakapela pula kose wana kita dolu. Inda nje dolu dali. Wada nje pa mtundu dolu dali. Enta wareko wakada nje wana mkamba hao speciali. Ufiku mekudi wakumundu upeke cho upeke cho surira na mkamba wareko unuduma ijwa. Uwanungwareko. So ntaka wana pado kuswana. So kunanga sombeo. Sombeo mchakali siriwa. Inu wale saa ntaka wane wale kutintu batila mafambisi wale. Isu wale ntaka sombeo. Inu konde nga zenge wakunde kato guma unanga a. Isu wale wale kutini chigumbi wale kutia chigumbi wale. Basi njiwe wale kutila mishu. Sinangwa. So kutu kunanga ti. Weziwa. Wetula mbeo. Yunamati mbeo yenamatiho. Chakadu wakabia. Wale pwane siwa kunanga mchakali. Sapela teta kuteta ilini. Para a igreja, para o limpo, te valendo a cagumé, vai no raio, meu, vai no raio, sai de onde rolo. Gostinito aí. Agora vai para o alma, não gauti, ah, o alto não gauti, ah, jomos solo, solo, tinga não gaulini, tu. O alma, manango, não é suculango, vai no mundo. O que você já viu, vai ser, atende cada cogita, o que é isso, vovô? Então, sou da cunessa para louco. Tu ainda te chilin? Te espungula. Já que a gente toca tita, sumo nas cutas, caíta e tu, não, cuzvona. Saita majimai, majimbia, nchitakata kuzona. Kunango titaka, tinitoli mada, katakali makuendo kushpashirao, aninganyepi. Sona sona nga sumula basa.
0: Maeva Mazindi?
2: Inini, gingana nga kuti wari, kunanga kuti bantu kuzita, antipu kuzita ndapongo, jasara wari, sozo magireje, zungu zinoswa. No amweni wakana shote angana ngoni ndo gireja na ndendu gireja. Ano bata wachimbe uchakeje. Ndeo ndi dide wa gireje manawe. Mangwana shuka hivyo. Ndeo suku pekeje. Ndeo ndo kusiyashwe. Amwena naita kudea. Mtudumaji. Awa yanti. Ndeo kunanga kuti hai. Kare nchaka divaizu itapendu. Ndeo kudawira divira nangari baba mandawa kuti. Varego. Kare vai mwira mkeo mezu. Ateka mkwede vai mwira mwini mchikara hilo. Tunde za chikara hilo. Chimbende chakwana chuchumkeo chichakato nyorwa be chino kidingiri kwangu chidzuro nechidudu choti apa kuchuka apa kusipa apa kuchuka apa kusipa maji mukaperepo kodi kakuzoja ufu muno makanyore kamuya muchena ngwiro ngwiro ngwiro kuti musana makachuka moita azuri ngomane azvaitwa kare chogati kwa mundiro chikara iro chadiwa mundiro diposh kwakufungutira spanyeze kuti mufinikiro ndiana fingiro ne
0: Mufiniko.
2: Mufiniko ya. Bakudia spanye zurupo. Mani mufiniko wakati kwa zo ufu. Jesu suda kaja. Ngo manera ya zaizu wakare. Iyo ngo nendo chikarelo cha aregu. O chikarelo cha chef. Iwanevo gara pa bondi. Wa chef. Soki, varegu. Wanipuwa kadera otu gara meja chumila pondopo. Idoro vanomwa inyota. Kainkwedi kutukobu kwa doro nyota. Kunu doro kwa rekele fufundi. Kunu doro nyota. Nyota ngo ya imwa ani varego munorenza dini weya mudanza nyota tambene runo garali chibuda uo furo basi
0: mutona chinyota
2: ya ngora imwa arego dorondoro kaimpedo
0: ndakavanga maningi
2: ndakaona zvichito kaimpedo iyo mukeo hajo chinondo mwango vantu parakere jiyo mukeo chinopinta rwiwo kore azuri maja jisu kunyorwa nade jakagaranga matesa machina iri mbende ngo jaimwa nacho doro kaimpedo ngo tikaimpedo mesho Kupo unionesa kudaki wanasomu keo mwe ya wani kaka inkweni. Jokumani jona
0: dobu. Mufunjo unanganga na wale kaka inkweni wachaita kupashira mbeu.
2: Ii mbeu waizupera. Kunyepa kunye kuringaringa mbeu waizupera kupasha. Na wale tukupasha ngudi. Kaka inkweni kuno maropa wakashata. Ukatana kuipasha. Kuno boda urhi. Kuno kama ningi mbeu. O jinyoka jino umama ningi vantu. Kutika inkweni kuno jinyoka jaka yandi.
0: Kuno ivambeu.
2: Kuna ifambewa, kuna kutuli, panu na hapo, sajaratu zara.
0: Kamsolizi.
2: Ne mararanchi hapu, mtu kudangani, haa, unga kumbira mtu. Watosi mararanchi, poa hila mararanchi, anumira pondupu. Poa si mararanchi, anumira, muda teta ya manga, muda nita mararanchi kempedu. Ne matoranchi hako, na zakata kudea. Kempedu makobo, hapu, mtu temu, nomtengu, na unta kutusia, zakata roku.
0: Basa mwere mtakati?
6: Mwumfunchi wengi, otiku tishifia lipa doko wa mwene hapo. Kuri mvunjwa wanangu kuti mbeu yakaiva kare yaitwa kudini
0: tavayo
6: unavona sha apa
0: mwadurujira matombo wali tirikunanga wali tirikuvuisa wali kabe ya pea vanogara kaabeya peya kana pabera pe pomunogara kumtunduyo gore nyamwakayo maina vaivisa mbeu vaiita zvaite yakare kana kuti vazivi
6: ngozvolanga zvinosira ngomuzi womuntu takagara apa vandu vaushona ngori kumusimiteru itisitiri wale apa pana waushona
0: tirvashaishitese
6: valumusimiteru mwo mushipa ngova ushona avachina pikado wale ndinoveregetara akuchina muntu anenda kurima sanje kuenda kupikicha kigiresha akuchina muntu kare zvaitiwa mazhachi vese ndinoveregetara zvinotependeri ngomuntu mazhi kuitwa porque muzi chinoona jese kare vaipashwa pakutungamira vaibata nyika vaibata muzi nawe valeguna vaibata muzi vachiuma chikuru nepaba bangu ndapa kumanya musoro pakumaprofeta vanamufembi vanaka ei pano mujimutenderera pano uchikuru apa vazizha vachabata machikuru vaibata pachibaba kuzvipa kushata baba ndunanga kovese muzi wese unobata kumachikuru nevananga vakamutsurizi kanyikwava ndungamira buda pamuzi chikuru nguva nojinja vachikuru nemadhodha avo vanofamba vanavona vamwe vainga makasadhuru zvivananga weya vamudzimba mwe vainga nochiva zvale vamwe vainga vanakadzi vanga kuti mbakozo vanyai mukadzi warego mbanyai varego vanangwa mbashikara mukwambo warego vanangwa kuti muzvale mwana warego vanangwa kuti muteve mavona vese vese apa nguva idanichihwa vese vese nguva ibata jinja nevari kutendera maigiresha usiku mazivare vari pano pashava vajimu vavo kanyi unoenda kuigiresha
0: vanopasha zvifindefinde
6: ndinoveregetara vamweni wale vane zvimundundu mukati mwavo da vaenda kwama profeta vese vese ndani kuno profeta nemwe akakubata jamu aenda visa mafuku nge mukunyepera mwari ba mukunyepera mwari pano kuzokuvisa mbiri usauchi wacha atanokucha gwentali ngingingichi imwe zvasiyana madhodha munaashikamise apa vakabata mwari nawe vamweni vakuendale wari varikuenda kooneka basi ndoenda kuigiresha bhaibheri nangadari kuna sosio kuenda kuigiresha sei sosio kuno kristu aume muveritadero mumwe ntora igiresha odiwa muhapwa makariona bhaibheri odiwa muhapwa ndipinda kuigiresha akadiwa muhapwa bhaibheri novirahwe pasi dai letera jinya zviiti kushora mwari vii mukuzwa vamandava ndimubaba muri bichopi
3: ndinodavira padoko ndimuchananga vapastori nanga nanga vakuna vakrista vamwe kuna vatendi vamwe vaita izvo vanhu muchananga vapastori nanga chinonanga kudiyena muchananga zvinhu zvino tiri pano izvi nanga mukaseka chirema chiripo museka itusu
6: ndananga dei angai mapastori
3: chananga zvinhu zvino hazvinangwi nawo
6: takananga vatendi tese tiri vatendi
3: no way isu tiri pano itusu mareva chirema tiri pano chirema azviti
2: miyandi mbese wangu padoko ngatibesane kudai vantu isusu atiripi kutora mbeu kuire chipetari kuiremeja kuti tidire kuna mwari kune avasikana mati mwari vodira kumarombo wavo ngokuti anopasha mbamba munyika andainzwa marombo iyena imuntu mach imuzvare womunyikemo komborana ari pamiri pakepo wakagarwa ngokomboro uzvare womunyike ndiyena andaenzwa marombo purizvo tinopashira pasi pomuti tiri kupashira marombo munyikemo purizvo nei mukada kuita mbamba huru jomunyika munda kotsvaka marombo munyike mwaya anosimira yakapundu ndivona anopasha doro niwe shefi niwe saguta niwe mambo uya andenda kotochemberera waivona ngoti ngove nevazvo ngomanaya zvakagara zviro zviya mambo ana chake mambo unotonga nyika nevantu mazhe anotonga zvomunyika ndiumweni akakari ari kuita yena isoti yakewo mazhe azviyanji kuita kudeya ngomurume da kudaira padoko pazvemasokondo patiyondo zvokunanga kuti vafundisi vandinidi zvingaita hazvo mazhi mureremejo unozi murereemejo mezvi pamuzi pako utika kuremeja zvako zvinotiwe zvatinowata mumba tikamuka hatikumbiri mwari wendamuka zvakanaka tinokumbira kudeya akwaiwewo auna mati uda kunyindei purisi tikuona mbeu achiripi kubara ushoni pasi pano puruki atiripi kureremeja chibarihwe ngokuti newo nandokanewo taizoata antu okare vaitora chegumi kuenda nacho kuchechi vaichita mutorerei akora ana abrahama vaizviita iwewo nyamasi uri muzukuru wana uri muzukuru waabrahama uitongei si auna mati unodika kuitei epo tinoti shaisha nyika kurangarira kwedu kuti zvanga zvokare tikananga zvanga zvokare tashaisha ukaenda kugereja baba yedu akudenga uruza kuti kunamata baba akudenga itai zvondo zvimisho siya unamati itai zvo unorarama nazvo zvokuti vadzimu vakarisa kuchamwira vakakuchamwira ugari popa musipakopo hauna mbeu mumba makomo anokuonerera ndiyani ngoti ponoti mababa ako mai vako chekuwa kanda kokuonera munda makoti bava chadongwina itiso tunamata totemba wangiro sizedula na Gabriel na Mkairo wakenda kotirindira kumunda kwadiyo matele kuna anga basi pondo
0: matombo ngati zwenyi shwiro yomu kuruwane uwali
7: ndini kashitigu manyore mkaji wangu wakatamika shukita makole matatu na afa na wali ndakagala kudaya yaya wangu wakandi zivisa kuti uchaita ubatabati mnyumba munu ngokuti unofandishona inini nshakadi ndakatevela shakabavere kata yaya yaya wakazunufunja kuti vira wali endai kuzwana no vate shura wako kuti udakuita kudini magaliro owali ngondava yokufa kwa mkaji wako ndakapindeyo inini na yaya kama jiteshwara takaendeyo kubuisana wakasona kuti nosompingura na wali apana chakoreketa makole apinda ama tatu ndaendeyo kaka tatu avaripi kuleva revulidese ndikavata mkaji wangu anovia no usiku anovia no vadonu vake vamwene vakafakale vashita olasa mbemo mwana kahwara mkaji wangu anondovia basi chita olasa mbemo inini ndinonga ndakagara pa varanda ena achita shondosho kulota zvesezvo ndikamuka ndinozochema inini kuverenga kwa makaita kuti chipoko cho mwana kazi opomo cho mwana rume chinovia mumba ndakalira nguva ntatu tano ndakazowana numero ndofona kuti mundijise zano vatashwara valipi kundidavira na nyamasi ndinoita kudini ndiri kuvhuisa imwimwi matombo ali padare mundipevo zano zina rangu ndini Kashitigu Manyore
0: taida kuziva vamandava story shwiro yomukuru wane uwali mbondava yo wakafihwa ngomujimai woenda kona koita mutango kokonanga soko kate zvara alibi kupinguwa
3: izvatingana ngodari kuna ndokati kuna munhu akafihwa nafihwa
0: vakashitigu yani
3: vakashitigu ndatikanga zvari
0: manyori vakashitigu
3: manyori nuwafihwa nchakadi vakaita makore matatu nuwazvona vakaenda kumaita zvara kunanga ii naita zvara ndagara
0: zvai ngohope jivai wana
3: ngohope jivai wana takadvelo tamkaja chinamata pakuiza vone kuti buda pavhara zvaita kare mukajiwo zvaita kare ndani zvoda zvaita wale vakazenda kumachibaba kama kumaita zvara kunanga maita zvara wei ndirikuona kudai kudai kunyumba kwangu mungave yako ndirikuona kudini zviwa danga mungave yako nibesawo ndakani maita zvara kuna chovakapingura kufinana nawale
0: ndavari nawale nawale vazokuna
3: nawale kuna chovakapingura maiva kukumbira kuti matombo ali padani ndingaita kudiniwo madhodha madhodha muri pano danga mungavapingurawo
0: vazano
4: masoko ari kuzika tamazwa vakashitigu manyore mwaenda kate zvara mugara navo napasi vate zvara avaripi kumutendera masoko enyu imwimo muri kuenda mberi mushilota mukaji wenyu ari kuviya
0: muhope
4: muhope kana nuvadoni vake vogereza koita mukumbiro ngushindau zvinonanga kudare zviri kuvereketa izvo zvina masoko ndizvona zvomwaitaro imwe mukenda kati zvala kuti mukumbire vozano vati zvala ngatibesane ndingaitisa kudini kuti mukaji wangu ari kundivira muhope kudare pamuzi penyupo mujiyo jake jiri mumba zvese zviri pondopo nyumba njake anoviya pondopo imwimo munolota mukagara pavharanda muri kunja tingamubvunzani kudari kuti munodikana kugara kuhurirazve kugara pasi nemachitezvara muzuwanana munodikana kuguma ngorespeto musaita kuri gari ngotelefone na muguma zvokushoni moita mteto uya mukumbira vatezvara vanomudakarira munozuwana navona muviye kugara pasi mobesana zviri kuda kuvereketa mujimai wenyu ana kushisvipe ana
0: masviti
4: ana shiviti chanacho ari kuda kuvereketa anange zvaanoda kushinda uchedu tuzo anange zvaanoda kuti imwe muwane kupeperehwa
0: baba Saboroso
5: inini ndoviyawo ndishiti kudare kodira soko ko kovereva soko ka majitezvara ndikana kwenda kutumwa madoda akaenda ega kuti kuna majitezvara mwana nangoti mwanedu wafa kushinazwe chinyizve kuti ndoda kwenda konaye andikana kutumazve matombo yaya kana kuti amzukuita no matombo kuti kulovora kunonesa vandikana kuva madoda kama vatoshwira kwenda kuva kumurume votoenda kuleva goja kuti zvotavia mwanedu zvikumukirira ngaizvi mumba mwake kulota mujima yachivi mukaenda mwega kudaro kumunorerudza kuti mwana wakatamika kuchina chichiriyo
0: cha vakaenda na yayavo na tatati
5: hapo ndizvona kama mwikana kuhulirazve vodira goja riya kuti zvotakaviaya kuviya pano nanyamasi zvichaitika vatezvara ndikumbira kuti mundibese kuti mujimai wangu kulambane kufa vana valiyo makore matatu ndinawo wali ndicharira ndikumbira kuti riti fambi jani tivone zvinhu zvikuitika vandikana vahulirezve
0: maeva mazinde tadada vashuro ye
2: inimiwo andina wasokore ndingapinda rabuya madhodha pano ivona kuti vakachitigo vachirota mukadzi wavo achiya pamuzi pavo kuti ivona vaidisana uviri hwavo vaidisana kurangarira kwavo kuri kukontakita nomukadzi wavo ivona zvakadi kuda kuti vaende kumachibaba omukadzi vadika kutuma madhodha nomare munyara vogumira vakumbira parato vopuwa parato vodira mutatu javo kuti nini ndauya pano machitezvara ndeichakafa mukadzi wangu hapana chata ndaiita ndada kuti muuye wakanyi kwangu tizobesana kuti tizive chakatorawa mukadzi wangu tizive kuti zvakasiya mukadzi wangu ndingazvizivisa kudini ndoitisa kudini ndoda kugarisa kudini novana vangu maneda kugara pamuzi pangu novana vangu ivona vanoviya kuenda voga hazvivabesi ngokuti haachiri pipenye mwana wavo kodika kuenda muntu mudha vaita izvozuro kovhunjirira ngozvindika kuti zviitike apa vachikazoita zvondozvemadhodha aviya ngokuti ivona vari marwi vanokafa nemumba hapana chavanokwanisa kuda chinobuda pe purusiya yakona kunanga kuti mwana mangu ukada kurarama garisikai ngotanzi anozoenda kobata mujiyo jiya kwandenana akaremba pamuviri unohaza mwana womuntu purusa kulinda hama yavo agwayana mwana ngaachunge kuendazve kumachitezvara ndikokumbira machingakuende ndichimare kuenda kokumbira mutatu kuda kuti atezvara ndakumbira kuti timuke muye kondibesa wangu nyatwa yange ndakasiyona yakai kwanguyo ngokuti avandika kutora zviteme zvavo vachikazotora zviteme ane manera kuita si avadi kutora zviteme zvavo iyena ngopa anotora zvese nguo jiya nozvimweni zvimweni zviya oenda kosiya kugirezha igirezha ndinoenda kopekedza vantu kukarita
0: zvazika maeva mazinde kuzoti pasamueri mutakati ngova yedu yapinda
6: inini inthangwe ndingaishuza kaviri
0: shuzanyi
6: vachete okale vainanga kuti muntu akafa wagara chimulota chiripo chakashata pondopo pondo nomero uno zvekutora mudziyo chakwenda kopekedza igirezha hazviiti anovana muntuwo inyatwa mangwana yoshitatu kare babangu vakafa ini tese takura kubatwa tese tese madhodha oguma kuno mutombo unobatiswa vese vana pula kune uri kubata zvitengere zvamai zviya zvababa zviya zvese zvese havazi kuita pamuzi pavo baba mwanakadzi uchaanovea chimurota chiripo chakupopera pamuzi pamurume apa chiripo chakupopera pamurume apa haichipona kuti wakamulaya ndiyena zvachona ndikunanga chiripo chakupopera pamurume apa pula kuti chiitiwe kuti ndango ipere kuti muntu wakafa nawe bongo gara chimurota chikujesi hazviiti hazviiti madhodha
0: zvazika vava muzukuru waashikamise nguva yakona yapinda apa
1: muzukuru waashikamise achinawo zvangapingurazvo zvingaenda ndhambo zvingasiyana zvanangai machibaba aya nditonavo pena ngo hama yangu iri kutambudzika makore matatu ichisofereri ichitambudzika zvainga zvakapinda kunaka kuzwawo zvapingurwa rimwe madhodheya pano apa tsvakawo matombo akareremera ngokuti zvotiri kuvereketari tiri kupfuwa hove ngodanga hatiripi kuzviziva nzvinhu zvakapasari mukugara kwenyumo dangani vakaperera kulovora kaatezvara dangani pana chigava chakasarira kondoyo vatezvara kwani muna zigava rakasara kondoyo kuda kuvadanija havatendi kukwedera kuda kodikana kutenda matombo kamare akakora aende kuvereketa ivona vakwanise kunanga zvanoda sikwani kuna zigava rotopera zigava riya guva rinorovorwa so hari vengwi kaikwedu guva rinorovorwa ne watofa kwandi hauzi kulovora wakamira kulovora uchananga zvapera hazvo ngokuti wafawo hazviitiki kuda kuvadanija havatendi kuviya inini mwezvo ndaidavo kupingura kuti ambai kutsvaka matombo aende kondoyo zvikazonesa utongi hulima mnyukemo, unokwedera, unga vili kugala ono mjio janyakufa, kwa ni babake na mai wake vapenye, azwiti, waka zolamba alovona, matombo wakaenda volamba, mashinga vaenda wakabata chilo mnyara, ubata chidinyeru venda nasona kondoyo, chakatoita chidinyeru kamari, chaendesa chidinyeru shidoloko na, bata chakatenga kupundingira, wendo kuwelketa na vona.
0: Mzakwana mzukulu wa Shikamise, Luiz Marijani, wenga no mchini Jompepo, inini João Francisco Mutinha, tinoti... Salanyo, se não filha um governo, não te procura.

mwana wa hama yako kumwita doko si iziro za kashatwe kutola mwana wa mamnako kumwita doko si iziro za kashatwe

mwezi uno mukuze mwezi kwa nyaonga mamwani walikotora walikotora mwana mulima zibale chibude walikotora bakubira munyungu cho chama tiri chiwango cho cho tukira mazi kwa mwendo kupusichira dini yo chijolo shinda ale pape pa mazi jishuno mkata tu msoti wakabadilila mchini Luigi Marijani chiwango chinya mazi kunasa kwa kanaka kabeka kwa mwendo kunda kuta kunasa izwa shaka itikano kwa isho chiwango tiri pamuzi panyo.

0: Toko Paulo mabasa malangero wa chisena pansiku ya dimingu. Takusebenza na michini ya 344 metru jonda media, mafrequensi amba 873 kHz na mpamvu za FM. Avesera radio. Machibesi. Kubulikida ifi ya sena mpaka paseto rajina 54 minutu. Shitimizi pano kwa na ushanu, ndimpangu wa zankati na zinangu za kunja kwa ziku na nzatu wa kumaputu. Zikwala mpangu wa zinezi na nzatu wa kumaputu na hati kipa kwechi ya pijisu pia kusiana siana. Nyimbu zatu mpaka panzizu tantatu okuva kulangana kupangirana. Tekwala kuva programa neye kulangana kupangirana. Ife na hati kipa kwechi ya mpangu wa zatu za panzizi unomwe. Tekwala kuva mpangu wa zinezi panzizi unomwe. Ife nkabileka kunu kunyumbe mpipu. Tinati tike pakwecha programa ya mwambo wakutipedza. Paseto la ina 54 minutu, nishukari mwajape, Carlos Luis Tima, tinati tigwenika ninamwe. Nukufuna kutu mabasatu majibese ya nsiku ya lero dimingu, mabasa fikwa nilimwene kulimu wansari mreduzi na inwe nyumbe mpepu, tiripa bodz. Timizi pano, nimpamba zankati na zinangu za kunja kwa ziku.
1: Isikuwa sehidu ndirinu, isadu nilidu, isu sesu.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Mwiraniko anyaputivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu. Panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona minaturato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kufirana.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Fenu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wapulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Lingisa Ansha, unuziva njini bote mudanjano rinosu linya verde lukudavira ngo kasika?
6: Linya verde lukudavira ngo kukasika andiri zivi bote rontoro ni.
5: Bote mudanjano kana linya verde lukudavira ngo kasika ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjano lomahara alipu shirishese. Mundu uruwese unufona otatija shikaro cha anasho. Po mwene nukubongesera ngosaka yobeseru lakuzopua kuna o mundu wakashongolewa ngo shingulusha idai kene pomono ndambi.
6: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwali ngochinguni chaidai shikava kuverenga nkhuda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vhunjisa ngenyi
5: ndizvo nadi kamari dangani waashira ko besero kana oda kunanga shirishese ngosaka sha besero unofona muna njiko ilies kuvya panguva vandandatu chonganani dakare panguva mvumba mwezho usiku kufona ni kaono ita Ngomahara, bires, akulipu shirishesi. Iwewe, ponapo, wakuzudavirwa, ngondimi eshimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana, kuda kumenengira ngoda, kunyangwe, kondau iriesi.
6: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458, ndikwanise kunanga shikaro chondinacho, ndinobonga shikuru baba Adilino.
7: Ukika vovo sta kozinya roji?

0: Panchiran.
1: Ti Ferrari Musambiki, in provincia di Sofala, ti cupezzero a nomba saungu mimuno Sofala, na ankonda UNICEF, chigaiku chakonda kacha utongi chakunkwiri uti America. Tabwera pano pa Marukotera, makamaka district wa kaya, tangu ya ndima ya cholera. Tironge tangu ya ntenda ya cholera, na kuti cholera ya goswa. Panafika cholera, ando sakala tube tube gopa, na kuti matenda asasia nyatwa pachisa. Simu tai? Tazindikira kuti akazi ndio anachipa hapo cha kupanga muna, cha kupanga nao kuti achite unyai pachisa. Simemu? Aha. Safunika kuti tifunzisa nilero, kuti cholera ndininchi. Tinaitunda tani, tinaichalira tani, isabwera na njira ipi. Chakutoma ndikufuna kupangisanu kuti sirabwera ndeka tai. Tabwera na nzatu ndi ntekenye wa motokara. Zinache ni Fernando Munaka. Tabwera ambo ponto na nkulu watu. Natuonere na mabasa kuradi Musambiki zina ndi Roger Matraja. Pabozi na nzanga angamara timizi pano anata lungembo zinache ndi malungero wa chindao. Ine sinanga nini paraida tome, ndakomero kakamwe kutambira kudachitemwe. Ndakuti ifya sena, takomantima ninga vembe kupanjara na nyoteni. Simemu rai?
2: Rakanaka perera tome, tinoti moshonga micho chedu, kuna vakari vo kaya, ndaruna cho Marukotera. Ndisu raju Musambiki, imiso provincia ya Sofala, tilikwanika kuno kaya, kubuya, kujiji sana, mukati moshonga shinozi kurangana, kupangirana. Ndishonga cho raju Musambiki, imiso provincia ya Sofala, no besero rino vira kushine mabasa ohome ku provincia ponapo nushindano na UNICEF zina rangu ndiri Moisés Fernando Teu ndiri mfakazi marekitero ngondi mishinjao ku Raj Musambiki imso provincia ya Sofala tilikwanika kuno kuitira kukuti tikwani kujisana ngosaka jontenda chonyoka jokwendesa kana kolera ichini nyoka jokwendesa kana kolera njinjika kuizwa kuitira kukuti pamuzi pachanyorehwa ndenda nyoka jokwendesa kana kolera pamuzi tidika kuvan no jarota jofama jera maji makuru pamuzi tidika kuita ko okirimi udai kushaira muruvanje kuda kumininga nguda ntenda yonyoka kuendesa kana kwera ino tizira ndambo ndizvo tirikwanika kuno ntaona jo makotena mutundu okaya pambe jipo takuzoziva kokuti pabongano lesiridapa amadoni alipo anuboya shindao kana apana basa ya resi lagu sopina mbenu mdoni pede ya ratome. Pede ya ratome?
1: Ndimu mwene. Marukotera woye!

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Masi vesera radio ifenzi dzuno tabvampangwa za nkatina zinango za kunja kwa dziku za panzidzi unomwe ife nkhabileka ine mbunzi dzuno ndiri kubanza ikhampangano vesera radio kuti nekha pakwacha program ya mwamba kuti pedza dzinanga ndine ni shukarimwa japi kumichinda phatirwa na Marcelino Viola tadawa machibesa lero ntsiku ya dimingu tilekererene takomesa tikhire nimbo ntsembe ya dotha ntsiku zinango zina madzina tinati tona nipontho ni shukarimwa japi Marcelino Viola ndiwo adaphata basi pa machibesa ya ntsiku ya dimingu salani mwadidi salani na ungumi wakufunika mwambo kutipedza pakwecha bye bye.

0: mwambo wakutipedza.
1: Mwanyikiro kulimbumba mwanzeni mwanatibva. Bwera kudaiteni muno mushudu eri yemi sidadzande karaya. Ndadzana anzanga. Pambodzi nanzache. Anaongeka dzinache.
2: Ine zinayaka inezea laka singezela. Dupuanga nini mota.
3: Ndimwene anzanga. Tiri muntu nseni panzizunti ratimwazi nangu pindi ya basa ya mwambo wakutipedza pansiku ya leru. Yini zinanga ndini Marquesa Marco na Emma Center.

0: kuvala pokale kuna kuvala chinchino mbapo ulili na wipi ulili uveko kutine paka muntu ndi muntu akagula nguo mloja azafuna kuvala mbaoneka kuti muntu avala tangu nguo ni nguo nkubisa manungu mlungu wako nkubisa manungu uno ndi ulili tangu muntu unagula fo yako unavaa te nkali nkazi unavaa te mbondo mbondo anda kusini mai uli ni mai wapa nyumba manea anavale ale nitema ni mwamu ni basi uno ndi uli kupangisa uli ni mkufala pelini kuhife mamunambo ne iyo ndi mamunamkuu nunga mana nefi nunga nene ni ipani ni mamunamkuu unavaa kasa pati pati anda kusini kuni mamunamkuu no kama anafuna kula gani habe una mwambu kasa umu eche mamunamkuu anda kukuona akuzi kutepaya uli ni mfumu pa uli ni mamunamkuu uno ndi uli ni maningi ukuvala mbuno kuvala kukeke kuvala kudunguza kudunguza ngabi mkulu ngabi mwana kudunguza nguvala pelili ukavala pelili uchangaya sadunguzaji maiuli sadunguzaji wavala mwelili uli unorene amalianga na mwetikisela kunjo huku mbuno
1: ndimwena nzanga pandzuno mukubva programa imwambo kutipeza pano pa Radio Mosambiki ini ndinapita mna njira zibwo zinene zidapita na mbuya Lakasi apa tikupasirana luso pa ntsiku ya lero kukhonda kumabvaliro athu achinchino mbwenye ini ndinaonga mafala mangasi thangwe mbuya Lakasi alonga kale mafala awo ini ndinaonga kuti tingabva udidi wakubvala tisakwanisa phimbira manungu athu munafambefi anu mbatiwana kuti uya bvala mwadidi mukuona tu thangwe midzidzi yakale panangu tingaenda kaonga ndzidzi yakale kale memo anthu akabvala makhwambara mifigu akabvala makhwambara anchianchi mukuona tu thangu pakaoneka nguu taitwera anthu abvali mbwe nchinchino munthu anasangula nguu zonsene zinafuna bvale pa mtima pwati nkhabevu longa kuti ndibvale makhwambara mifigu chinchino nkhabe memo usowetani mankhabe chinchino kuna nguu zizinji mbwenyi munthu na munthu asasangula nguu zache zile zinaoneka kuti zisanditemera nguu zine zinaoneka kuti ningazivala apa ndisarunkuma ndisagaya nazo njira mukuona tu mbwenyi ndinaonga kuti ubvala ndi chinthu chinalo chadidi kazizinji mukuona tu ini ndikafuna tomatepa na mafalana kuti munthu na munthu ana nguu zache zisangule twera iye vale nguu zinatemera anzanga ine ndikafuna tomatepa
2: takhuta maningi inemo ndinendambo nduli mwa pasheni ndinendambo nduli mwa pewa thunkulu pa Lakasi pa njezera kuti ife tikabvala kuvala nguwo munthu akabala ng'ee asafundiswa kuvala nguwo mbwenye pana nguwo zinango zisathema munthu pana nguwo zinango nkhabe thema mbwenye vala tipisa, munthu kabvala nguwo saonekera kuti paingana nazayo thangwe asaoneka thangwe avala maingana nazayo asaoneka thangwe yakuvala anzanga udidi unaone kuti thangwe kuvala ndono nkapita patali maningi tayi
3: thangu udidi wachepera ando samangika ine udidi mbunduno nendamwe mudalonga nzanga kuti tingabvala tisakuza nyama yathu thangwe nyama yathu iyi si chinthu chakusenzeka nacho tayi pakwecha ndi chinthu chavalodi tisafunika tingabvala tiibise nyamathu ishi thangwe nyama ena ife ni nyama ya valodi maningi isafunika lemedwa mbwenye pia kufamba wenowenwa upepi japi ya ipa anzanga mbatende ni mbunku ipa ine ti Lakasi
0: meliminga ife tangu ife tutalonga pangono ulili nzizuno pekapino nzizuno kuvala nkhabi ulili malingi unaolefi kuizi namulemule kuizi tikulonga tikumangika mani tako kuvala ande kuvala ni chinthu chakukoma maningi mbapo ifeni madimena ndikoma kuipa chama
3: chambwera
0: wipi piki ivi tikuona maningi wipi nakuvala wipi nakuvala makamaka tikonga amuna mbwenye pang'ono makamaka kwa akazi ndizulu nkhabe ziwavala pakazi khumi so anu zovala ni mbuzi basi ivi

Recerani programa ya pale na skana ya pan kwa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

0: Fika on kwa red numero.
1: Mwira niko anyakutivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini nda pidola tan pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona minatu rato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mhapo?
2: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri, ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Lingisa Ansha, unuziwa njini bote muda njano linosu linya verde lo kudavira ngo kasika?
6: Linya verde no kudavira ngo kukasika andiri zivi bote rontoro ni.
5: Bote muda njano kana linya verde lo kudavira ngo kasika ndi namba 1458. Ndi bote limu muda njano lo mahala alipu shirishese. Mundu uruwese unufona otatija shikaro cha nasho. Po mwene no kubongesela ngo saka yobeselu. Lakuzopuwa kuna o mundu wakashongolewa ngo shingulu cha Idai Kenneth pomwe nondambi.
6: Ah, zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwali ngochinguni chaidai shikava kuverenga nkhuda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vhunjisa ngenyi?
5: Ndizvo nadi kamari dangani waashira ko besero kana oda kunanga chirishese ngosaka sha besero unofona muna njiko Elias kuvira panguva vandandati chonganani dakare panguva mvumba mwezo usiku kufona ni kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishesi. Iwewen, ponapo, wakuzunda virwa. Ngondimi ya Shimaji, Makua, Makonde, Kimwani, Chisena, Chindau, Shangana, kuna kumenengira ngoda. Kunyangwe, kondao iriesi.
6: Wari wari, ndakutofona pa namba 1458. Ndikwanise, kunanga shikaro chondinacho. Ndinobonga shukuru baba Adelino.
7: O que que a vovó está cozinhar hoje?

kuimba kwenga ka iza tingane kan Isabel Rashet Rasheta Rasheti Rasheta. Mupina mbele mweputana Radio Msambiki kwa vila muna Mosofala kuimba ka jionezi Arbeti Josefu Kampunzi wanga uje mumbu wa kumimi hwandi itu Sacramento kwa vila kumamanga kashamba kakati ndi kuputana Radio Msambiki imisa upovisi ya Sofala. Sinotena shukuru baba tiziwa kukutini mwe kuputana radio radio I waputani waputani radio oito ana 30 minutos ngova seri makuma tatu mseswa

0: aja vese vumtundu voma dololia vashitamba ndokodo sajala iva dololo mwiwa sajalo hiwa valego ndivona vanenda kupashira kuti mvula ine ndivona vaipashira kushaya kumvula vaienda kupasha mvula yona kubongesera magaliro uvaita ushichete chavo
1: mhm zvakanaka tiri kupedza mukuu baba Saburoso Chihwanyi tinoizona nga kuti Chihwanyi kulima kwakona kushoma kaveta vaienda kulima kushitulu zvimbeuzvo zvikamvira kuiva kaveta zvimpunga zvaiwanikavo zvaitwa kudino matombo kani
2: ndizvona kama matombo kale pondaka toba hwao nini ndozviona venanga kuduhumura mbeu
1: kuduhumura mbeu
2: kuduhumura mbeu pakuduhumura
1: mbeu unoona Chihwanyi kazinji mbeu yako vashito vakakotori vaienda kugwida gwida vakagwida gwida chawanika shinghala po
2: ngabuda
1: kumsoro
2: ndizvona kuduhumura kodi kwa kumsoro kwamba kutatijira vajimu iyo ka rego veita zvikuita muhengo muhengo kuti varego vachachama vapei chama varego mvura yecheida gorero rokuzariri kuenda ngokuduhumura zvoviyazve padivi rokuduhumure riri poingazve nomuthetozve padoko kuti mwana kana kuti mwana wokachi haachedi kana kuenda kobata pachare paya pachare nemwanakadzi nemwanarume haachedikana vedikana kuenda ndimai basi voga kuenda pachare paya pengaye nombeu iya kuenda kuti ichikato yaduhumuhwa mberi iya akuchedikana kuguma nemwana mudoo mwana wokaji kana mwana urume haachedikana kuti agume kotwasa mbeu iya achikato yaduhumuhwa
1: zvazika mai Eva Mazinde kanyi kosaja vakareva zuva rimweni vakati nchala iyeyo gorero shuri mazana mafumbamwe na makumasere na matatu vazikutoizwa kwa musorizio muprovinsi yomanika matombo kana kuti vachete vo kanyi kwenyu vaita vokudini mbeu inzva ingawale amuvoni kunanga kuti sajaliri kuiva vaita kudini tichitoti
3: inini zvandaiona zvaitika kanyi kweduyo ngozvokuti mabonoro akaiva ari panowaya pasi ngodutu aya haato akaivha ushoni agora nguva imweni vaitora madhodha mabonondo oboja vakaboja vaienda kokocha nemachimwana mukaenda mumunda amuchaivira kuboja bonore nemwana mudoko wakadini akaboja waisiswa siya siya siya sina matedi anopera kunyambe unoshoko nemadongonda nesenji purisa kuna vaibata chiro agora ona madhodha nguva aizokocha bonore riya vakapera kukocha bonore yao maviri deya wangapira kukocha voenda pasipo muti vanotsvaka dhodha repamuzipo roenda pasipo muti opasipo mudangwa opasipo gomati muti wakakura mizvo
1: mubanje
3: podi mubanje podi kumacho machi pano muti wakakura weya
1: kuitira vajimu vese nevopamutundu vazvivone asi vopamuzi voga pamuzipo basi
3: muzimu nomunikemo utira mabonero aoenda napasora peya kaguma anopumura mangana mangana oyajasakani pasi udira pamasakani peya mabonoreya ndiposha mweniya usiyazve pamasakani oti marombo munyika munowe toda kumvunja mbeu jiya joivha tinozotichati vana mudoko vanozoangarira kuenda kobodza chokuhwa agora tinozoshata zvotibarira uhi agora taya kumvunja totadimura munda kuti vana mudoko chavanoona vanochenga pozvopera takanyara wobuda wopinda kanyi akaguma kanyozha mwana kachipelekenda kovhuna podi mwana angabodja bono yake yakokocha anodavirirwa zvichiti zvikaitika mutondozvo amubviri kubodja bono kukocha mana ndaizviona kaimkwa ngemudha zvaitwa agora tikaenda kopambeu jikaivha mbeu jikaivha mezvimo kwaiwanika vantu vaibika madoninga mane abhuya ndiye nobhuya apa
1: vabhuya pambavo pamasaruje na amandava
3: ya kaikwedu vaiti vakaivhisa mbeu vaitanga kubika madoro mumamuzi avachaenda kwaarego so vaibika madoro mumamuzi kuti kada nataparesimbachikamisa zvinangara vaiti kada muntu waibika doro so waibika mumwe mumwe namvibika mwese ngoti rikabikwa pamuzi pamumwe kuti mbeu ibva mbeu itsva yaibva maidika kuti mwese mari kumbapa mutundu pondopo vari mutundu wakuitawo zvavo vari mutundu wakuitawo zvavo. Mashimika mechimwa mbese pa mtundondo. Atikapera mwenda pa mzipa mweni. Mwenda kumwa shwe doro ijwa. Mwenda pa mzipa mweni. Mwenda kumwa shwe doro ijwa. Rana kwa doro mdende. Rukuma nyore. Agora vana mdogo. Vachenda uko kuchaka wanchangwa jao maminda. Vakenda uko kuchaka wanchangwa jao maminda joyanda. Vanu yao waita wamuna ni wakaji. Wamuna ni wakaji ni vana wavo. Muna denje maumbwe ne. Kwa tulenze matumba. Agora vanenda uko kuchaka mbuto ya kadakaja yo. Wakachaka mbuto ya kadakaja. Vanu waka matumba matumba mezo mazonje ya mishu. Opera kwa kama tumba waya unaona yake babiri unaona yake batatu unaona yake warongo muna depende mtengo wana wanao agora vakapera konde kuna bikwa shimadoro madora nibikwe haya majibaba vanenda uko mwadororia nocho kwa madoda nda kuona majimbi anda kuna mabika kudini vachijijisa vana yabika doro mabika kudini vachijisa vana yabika madoro ipo chitikwa njera njera jia vana vaya vanesinda chitamba mutambo mazona umu Vakatamba mtambo, juvanu tamba ya juu, mtambo juu chibarivwa. Vakatamba mtambo, nangama kwai, vantamba mkwai. Nangama bata pasi, vantamba bata pasi. Vangaperepo, panepera kutamba, nika upeke jo huku. Uwanupuwa mandui, uwanupuwa uningo, uwanupuwa shumabonore. Depende suwana peke jo, almajikazi kazinji, huku. Muna puwa jongwe, mbambo. Huku hii jongo, jino ndako ungani jwa kanyi, kwa wanugara kumatiko kwa weyo. Ngo jino soto wa huku jonojo. Jora wa dia ndo jo hiwa vamweni majibaba nsotengejera huku vamweni batambuji vaninyengejera akora kunde kunotoka zvinyumba mezvakawanda mezvo zvinyumba zvondozvo ndokuti vantu vagare mundomo vachitamba mutambo pakatipo jina kwa macho u mbipirimo mumatumba weya kuti vantu vagare mundomo ndo wachihapusa chitake chinyumba chemudenga padoko para kuti vamweni akure mudenga machiona zvikutambwa pasipo ngoti panowandiwa Mashino ngaridoro matumba netu kude. Vantu omwa otoziya kuti kumwa kudari, kuguta kudari. Risikazi kupera mangwana nokutura kumwazvo. Rozopera dororiya. Irongoroni mwangu vantu vese mumutundumo. Vakatambirwa vaya, vachibvisa zviro zvavo vanda kuzvikira kondoyo. Ii kondoyo ngokunoneka kuti mwana wangana ari boma chikurora. Mwana wangana ari boma chikurora. Mwana wangana abikisa janopisa. Mwana wangana ngokuti vana vafana vaya, vanoona namondo mumashi. Pano tambwaro pano pera masimana mairi matatu achienda kuita zvavozvo apana unomesheri mwana womuntu vana veya vakauya vani vakadaka jaka mare ko vasota vana kajika mare vafana veya kutenda kotamba mezva pano bata zamuro mwana womwe anda ubaba ubaba ubaba ubaba mezva pano unomesheri mwana womuntu vafanewo omavhindi italiano vhindi ano dzaweto ano dzanoviano dzaseti ano ngwanda machibaba kuno vadoni vavo vakajino varume Agora ngoma anozo sani kwa mundu. Ivona avirudi sana soma chibabaza kuona kudi wako mkajonga na wakadini. Ah nada. Iwo mkajoka na kudi aso mwana wanga na shtabi. Kuto sana na kudi. Vurorana. Ngoma ne ataishona ingana ndakazobiko akanga uripo. Ungana ndakazambiko akanga uripo. Ngoma ne aita kanyi kwadi mudende. Zvinadza mudende zvoti mudende ana mudoko. Ngozvanda ana zvaso kanyi kwadi akozvokuti Vaita kukenda kodi yaka mambo kuidenda kuchikana. So wa mambo, nguwa ifamba chima mukatimo, madoro ya. Wakapira otamba chini, mjimba. Nisanga mjimba ya mnuzi wakati.
1: Ndokodo?
3: Na. Mjimba ya shule zumeni. Mjimba kada gana ngangoma ya mtute. Wakotuda nje mjimba kanyi kwediyo. Mjimba ingoma, jino tambwa, majoka, okasa.
1: Okonyanga?
3: Okonyanga
1: nyama.
3: Agora ngoma iyo inoita ngoma jimambo vashefi vamambo ngwa ndamba ngoma jondojo ajuzi nasa guta majibebe vamambo ngwa nodani wa uyanyi kuno vakaenda kontoe kwa madoro ndikona kwaenda kotamba mjimba vakatamba mjimba anane pululija dini mai wanofunda vamwana ndo atapasa chiburukuta kutsvaka kuti dini vamambo abuda akadakara mvura izo naye
1: vasamwiri mtakati chabhui wa shukuru wane kupasha mbeu inja kwa izwa kudani mwashisha ni mai Eva Mazinde vati achaiti huwa mumba vaitanga pana miti mkuru wane ukutu vandu wazinchi vano kilira achai pashira jijimu shapa muzi basi achai pasi huwa no onyika wazinchi madoda po alivainanga kuti inga vashwilo shkamise vati taipashira pamuzi vazinji vananga taipashira pamuzi kaveta maeva vananga kuti kwai tsvangwa inga masakane omukobo odihwa pasi vashireverera mazina o madodo kale iya kunanga kuti tawana mbeu inzva nousavo wakhona uye udini wokuphasha vachiseverera vachinanga mazina odale mwati kudini
3: bonore kamare bonore liya rega ngori unoenda kophashwa bonorera kukocha ngorinda kophashwa pondopo
1: pano ibva mabonore pana matikiti tolaono mbeu matikiti
3: ya macho kutanga kamare chotanga kubuda mmunda kubonore bonorero ngorinda kutwa pondopo pandi akatanga kumatikiti omatoro matikiti omatoro angu anibikwa anenda zvokopashwa pamupamuti ine musoso ungabudazve unotorwa zvimusoso ndakodikwa pamuti amubviri kuchenga musoso muchikasika ndakosiya pamuti kupeka jamarombo munyika kuti mbeu jikorondwe jione kuvhirira ushoni
1: ngatongozonywa samwe nemuthakati
4: be zvapera kubhuya madoda zvese ndizviona zvimwe zvinosiyana ngomutundu chotinogarare kare kuvaita kudeya zvese chunoita muntu chiro chokutanga zvakadi zvaitulihwa kuvajimba jimba zvinangwa di majimbawe zvanangwa weya mai ava kuti majimbawe munguma dzaimbiwa we tanango karego kanyi kwedu ini vaivhisa muhengo nowera ngondayo sajira kuivha vaivhisa muhengo ngondava yokuita kurija nguma chimwe chaiti kuti mateka mateka jairi chiwa karego zvimateka teka ngozvaitwa muhengo jese vamwe vaenda kukasa vamwe vaivia unohove vamwe
1: vaenda kunyanga
4: vaenda kusiya kwapi karego izvo ngozvava karego izvo aga zvomaminda izvi ngozvapera kubhuya ngomadhodha ndakazviona achiitwa hakuna nakuti minda nekutotora juya rako ranovhuriya ri kuenda kotanda hove jiunobata
1: jiyekutanga
4: hajitengeswi jese jaipuwa vantu pekeja vantu basi waivhisa vapa de kupala usavi wako wopekeja mune vaiita kare ndaizvionawo deya zvichiitwa ndichingaziwari ngopi ndinoona ndini apa kuda kuti ndizvirokurije maningi zvese zvapera kubhuyiwa ngomadhodha apa handina vichikubuya
1: vasiyani samueri muthaka taida kuziva kunanga kuti wari tiri kuita ngativaonenyi kunanga tiri kukotola mbeu wari tasarari tiri pe vapenyi pabhera pano kana kuti mutundu muzinji dzonyika ino mosambiki wari tiri kuita kazinji inge mwananga munobva mashanga kaabeyapeyawo kunanga vari kuripo vari kuita zvondozvo wari
4: hazvichabudi ushoni ngenyi porki vane kuri mari vazinji vakona voshandisa nyara mbiri mumamunda mwavo takanyanga vambiri vamweni vamwe vanoenda kutsvakawo zvekudako yati kudini kubatawo vamweenda kumaprofeta vamweenda kun'anga vaenda kuvatati munda wangu zviremere vamwe vachingazivi kuti vakushaisha kare vichaitwa kudehwa noenda perizizo kuenda kutsvanga mutombo wokuuya kurima so taiziva yatii taiziva mukanya nguva izivika kuti sajaya nerayo pamuzi richingakasiki kupera
1: mutevo
4: mupera mutevo ngozvaitwa zvokudihwa mamunda kuchaingana zviona izvi yakuna aiba mbeu yomuntu majwari kubiwa mbeu nee wari majiya ubatarivo zvese zvese hove jiya havachatendi kupekeja vantu puristo vachabati hove hove dzipurautisa mangwana tinada vakundirooya vakundini hapana vakushaisha voga voga nezvino namwari zvivanavokaji izvi vainanga ri mama zvese hapana aibata mwana womuntu waidobatwa mwana womuntu mwana uye wange obrigatori mezvi watombata mezvi achaivi yaka babake waikwira pinda dziretamende kufanewa kutsvakwa mwana wakagarayo vokanyika mwana uye kufanira nguva izoviya unanga ii yashata iyi mwana wedu washatisa zvakadari tikuya kutenda ndava yenyi ngopanozodura vachibabava mwana wedu akushatisa zvakadari ngopanozotomwa kumadhodha ivi zvinotependa ngababa nokama jakejo varipo vanosvikudya varipo vachinga svikudyi zvinosiyana ngomuzi
1: ngatongozenyu vashwiri svikamisi wari imwe muri mukuru wane katamba mbeu dziri kuivha nzvinhu zvamuri kuita wari
5: ya ndingada kunanga wari zviri kuitiwa kumbeu chedu chiri muno musidhadhi muno chotirima wari chiri kuanda maningi njona chemupunga u ngo tiri kurima mupera muno mashi tiri kuzviona vazinji vakaona kuti taenda kucheka mupunga njikuyo kunanga ti mupunga wangu waibva ndakaenda kucheka vanoenda nyamasi voenda kucheka cheka padoko ya ndaenda kugwida gwida padoko pala kuya kuita mandiri uviya naona utoita mandiri eya ukangiwa kangiwa utoranga chenganye du avachatopisari zvokuda kuenda kudira kumusoro zvokuenda kudira kumunyumba kuenda kupacha andinganyepi wari ngoti vazinji wari taamumagirecha topera kukumbira toshandisa zvokunamata tikatuvia naona
1: kunanga kuti mwati mwamushiala mwatola mbeu yo mwendeneyo na kushiala kunanga kuti mbeu inzwa kuti
5: yokubira kadi kamali ngo zviri kutoitwa wari ngo kuti wese ndingati ndakuverenga ngo gresha kwa kundino na matalo na ndikananga magresha aisa vashe vamwene vazviri pikitika mashi wari zvondiro siwa zviri kuitika noda kenda kolima anaamba kuya numbeu yake yona matirwa upinda wenda kolima ndiona vo mutombo vatende vanacha kuitavo wari mashi no wakwana mukuu kudakenda kocheka akaenda kocheka akavia anofusa padoko wotwa padoko utotora zvimusere zviya wenda nazvona kuna matisa kugeresha zvinacha kuitika kudeya vazinji kamari vari kuita kudeya andaopona pamusi paopo pakopo iwewe ukape ukavia mpungeyo areo kenda kuna matisa kugerejeo iwo pamuzipo unoitawo zvimandiri zvako kutiranga nechigoha chototwiwa chikohacho chotohiwavo pondopo anti yokenda kocheka tamapeda kutorya ai tarya mupunga wanovhu waibva mupunga uwo tohari uwu andau sumana yechipiri votobata masikeya chavo pinda kenda kocheka wao kuviya kocheka kuri kudira mumasako kuri kugarira kuti ukakwana kungoti magereje kuna madhata akona kuti dhata nomwedzi wakadari andau imwedzi vanoenda kodira zvegumi vantu kugereja vanotoravo chiparato foma mutengo wawanarovo ngoti vantu wese vari ngowo kundonyima vakwanisiki kuti wawana gumi rosako woita zvakatahwaya pabhukupo kuti torai gumi rosako bvisai neitaro gumi uendenana kugereja andobvisawo chimutani utsunga obvisawo chimutani mashi ngokuwanda kwovantu kuenda kodira kugereje chimutani chiya notobudavo sako nochisako chichitobudavo kugereje chogumi chovanoenda kodira izvo kunanga kuti zvinoenda koita pala kuda kudefende rivo mbeu chako jiya chichadoryiwa ngozvinyama chichadopungiwa ngovantu nevanotosa nomupungo chavocho achitobati basa ngokuti zvinoenda kokumbirirwa kuna mwari zvotungamirirwa nemwari muno zviri kuitika inini ndiri kuzviona zona kondinogara rovo
1: namwaita gore rinezvo
5: izvo zvaitwa gore rino makore ese tinoita kaingwediyo zvinoitwa makore ese teikuamba kocheka padoko muviya kofusa motoita zvimandiri moita iwowo moda kuita henya makwanisi kuti vamwe vatobvichikuita mandiri vanoita chigoha voita chigoha vamwe natoita zvimukate tinanga zvimanda vamwe adaita zvimanda vamwe adaita mukate toviya zvotohiwavo kazosumana echipiri kakwenda guku kuti akenda kocheka punga kuri kuuya kudiya mumba izvo zviri kuitika izvo
1: baba Saburoso wari zviri kuitika
2: zvokupashezvo zvinoenda kumuntaraunda perapo nomuzi kuti aripo
1: ndakamuzwa mwakananga unanga kuti vhiki rakapindero mwakananga unangananga ndiri kuwanika ndiri bwani nobva sofara yokotwarisa mpunga namwaviya pamuzi nzvinzvi mwakaita
2: kuenga ukweta kweta nanyamasi autoto watodohumuhwa nyamasi autoto watodohumuhwa chasperayo mutango jomadhodha madhodha apura kuye kodini kuti tatijao gwanje rakanaka auto watodohumuhwa nanyamasi
1: vamasaruje chikazivi dangani kunkoso nyagosi akuchairimwa basa renyundo kana kuti mwairima mwairima mushituru kushikaripi kurima mushituru mutundu mutundu una zvavo
0: nada kwairimwa veenda kurima kusitoro veirima mumutundumo munyikemo makova arimwa akawanda teiwari vari kutorima tinoona ngari vari kurima tingada kuvona nyamasi uno vazinji avachasvitevereri maningi zvokudira kumusoro kupasha yo ngenyi mbeu jingaivha kudare vapera kubhuya vashikamisi avashikato kaende kokusa vanobisa venda vodira padoko muparato rakana mugalata riya venda kushara shamwari zvonamatihwa vezenda kokusha zvikaviyazve pokutanga kukotola mbeu jiya vanoviya najona vanoita vanhu zvanange vashikamisa vanoita goha vamwenoita zvemaheu pekedzo zvevana votoha jikazoviya zinji ndipona povanozobisa chogume chanangweya kana lata mutani shibasiya kodira kugereja vazinji vachasvitevereri zviya zvokupasha zviya ngenyi njala ngoya huru
1: ikaita huru kunodikana kuti tikanganwe chete chedu mutango chedu jokare
0: vazinji vakona
1: njala yakula
0: tapera kugara musidhadhi muno ati chashteveleri.
1: Mtundu yo kanyiyo kere.
0: Kanyiyo vali ye vano shteveleri. Majivoto itavukusano wakuti muzu wangana na angana vazinja chato shteveleri. Unozoiva mpunga uhi wapa muzi ngonjala. Ndingafa ngonjala nini apo unozatuka. Nene kukweta kweta kutu vya bigani toha kamali. So kale suya ngatambi kutila kumisolo kwa kunonoka uko.
1: Vamandava stole?
0: Ai.
1: Ndimwe mchumairi woshiala takuzwa shiro enyi.
2: Ya,
1: tazwa ya ashwiro hapa mzuru wa ashkamise.
2: Nda suza shiripo shunda kawona padoku. Anziku shia zukuti mafunde, dolu, nidini. Kale nchakali unambeu kwe kituwa shivanshi. Chodi pauli ya mafunda kachekwea ili wakuncha kushivanshi. Wakapela pula. Wose wana kita dolu. Nda nje dolu rudari. Nda nje pamtundu dolu rudari. Enta, wareko waka danijo, wana mkamba hao spesiali. Ufiku mekudi hukumundu, upekejo uu, upekejo surira, na mkamba wareko, unuduma ijo. Uwanungu wareko. So nita kawona pado kuiswala. So kunanga zombeo, zombeo mchakali siriyo. Inu wale, nita kawone wale kutintu batila mafambisi wale. Iso nita kawone, inu kundengali zenge, wakunde kato gumba, unanga haa. Iso wale wajoko ni chugumbi, wajoko ni ya chugumbi wale. Wasinji wajoko ni ilamishu. Sinangu Kukutu kunangati weziwa wetula mbeu yunamati mbeu yunamati yu. Chakadu wakabiyewa. Walipa wane siwa kunangam chakadu. Chapela teta uki teta uki nini. Pala igresha pala uli kutu walendu wakagume. Wano hau mbeu wano hau sade nondolo. Kushini ito ayo. Ako walipa wale mnangati wale tunangati jomusoro busoro. Tinga nanga uli nini tusu. Wale mwanangu ni wasukulu wangu walu munu. Uki kutuweja siwa wachabi siwa. Atende kada kushita, okay isi fufu. Então, suda kunesa padoku. Tuenda tishilini, tishifungula. Saka jaito katita kusumula, skutita kaita itusna, kuzvona. Saita majimai, majimbia, mshinita kaita kuzvona. Kunango titaka, tinitoli mada, katakali makuenda kushpashira, aninganyepi. Saka suni ngasumula basa.
1: Maeva mazindi?
3: Inini... Ndinganga kuti wari kunanga kuti vantu vakuzviita andipo zvitenda bongo zvasara wari sozo magereja izvo zvindinoswa no amweni vakana zvitengana ngo ndo gereja nande ndu gereja anobata chimbeu chake zvindo ndidira gereja manawo mangwana zvikaibva ndinoso kupekeja ndinoso kusiya zve amweni anoita kudeya mutundu macha avayandi zvokunanga kuti hai Kare nchakati vai zvita bhendu dakuda ira divira nangari baba mandava kuti varego kare vai mira mukeyo mezvo ateka inkwedi vai mira mune muchikarairo zvideza chikarairo chimbende chakona icho chimukeyo chakatonyorwa be chinokidingirwa kuchidzura nechidudu choti apa kutsuka apa kusipa apa kutsuka apa kusipa mazi mukaperepo kodi kakuzoja ufu Muno makanyore kamuya muchena ngwiro ngwiro ngwiro kuti musana makatsuka muita azuri ngomane azvaitwa kare chogadzikwa mundiro chikarairo chadiwa mundiro dipose kwakufungutira spanyeze kuti mufinikiro ndiana fingiro ne
1: mufiniko
3: mufiniko yako kwakudia spanyeze urupo manyu finiko wakadi kwazvo ufu zvese zvodakaja ngomane azvaitwa kare iyo ngonenza chikarairo cha arego o chikarairo cha chef Iwanevo gara pa bondi, wa chef. Soki, varego, wani po kadera utu gara meja chumila pondopo. Idoro vanongwa inyota. Kainkweli kutukopi kwa doro nyota, kuno doro kwareke refufundi. Kuno doro nyota. Nyota nko ya imwa, wani varego. Muna renza dini wea. Muna renza nyota tambene. Runo gara di chibuda uo, furo basi.
1: Tona shinyota.
3: Ya. Ngura imwa regu doro ndoro. Kainkweli.
1: Wakawanga maningi.
3: Mbuzanda kawana chuchitwa kainkweli yo. Mkeo hajo jino ndi mwango wa ntukwara kere jino mkeo jino pinta kiyo kore azuri maja jizuku nyo kwa nata jaka garanga matesa majina hili mbendi mko jai mwana chodoro kaya mpedi yungo tika mpedi yungo kupo unionesa kuda kiyo naso mkeo mwe ya wani kaka mpedi
1: mvunjo ngu unanganga na wale kaya mkwe nyo wachaita kupashira mbeo
3: ii mbeo waizupera kunyepa kunye kulinga linga mbeo waizupera kupasha na wale chukupasha ngudi kaya mpedi yukundo maropo wakasha Ukatana kuipasha, kuno boda urhi, kuno kama ningimbeu, o jinyoka jino mama ningivantu. Utika inkwati kuno jinyoka jaka yandi.
1: Kuno ivambeu?
3: unaiva mbeu hakuna kuti uli pano napo sajara tozara
1: kamsolizi
3: ne mararanje apui munthu kudangani ah ungakumbira munthu watosi mararanje po ahira mararanje anomera pondupo po asima mararanje anomera mutateta manga mutanda mararanje kempe ne matoranje akona zvakaita kude kaipo ndo makobo apui munthu temu nomtengo na unta kutosiya zvakadaro
1: basamuere mutakati
4: Mvunji wenyu tiri kuti chivi ari padoko vamwene apa. Kuti mvunji wananga kuti mbeu yakaiva kare yaitwa kudini.
1: Tavayo.
4: Mavona zva apa.
1: Mwadurudzira matombo. Wari tiri kunanga wari. Tiri kuvhunisa wari kabeya peya. Vanogara kabeya peya kana pambera pe pomunogara kumtunduyo. Gore nyamwakayo maina vaivisa mbeu. Vaiita zvaite yakare kana kuti vazivi.
4: Mbofira langa zvinosira ngomuzi womuntu. Takagara ari apa. Vandu vaushona ngori kumusimiteru itisitiri wari apa hapana waushona
1: tirivashaishitese
4: vali musimiteru mwo mushipa ngova ushoni havachina pikado wale ndinoverekedzara akuchina munthu anoenda kurima sadza kuenda kupikicha kuigiresha akuchina munthu kare zvaipiwa mazhachi vese ndinoverekedzara zvinotependeri ngomunthu mazhi kuitwa porque muzi chinoona jese kare vaipashwa pakutungamira vaibata nyika vaibata muzi nawe valeguna Baibata muzi vajiu machikuru. Nipa babangu nida hapa kumanya msoro, kumanya profeta, wana mfembi, wana panu mjimu tendele hapa ando uchikuru hapa. Vazija vasha pati machikuru, vibata machibaba. Pulipe rupa kushata. Rupa kushata baba. Nduna kakua vese, muzi wese, nubata kumachikuru. Neva nangavu kamusulizi, kanyikuwa metunga melabuda pa muzi. Mchikuru, mwanu jinja. Vachikuru nemadhodhavo vanofamba navona vamwenga makasadulu zvinanga weya vamudzimba mwe vainga nochiva zvare vamwe vainga vanakadzena kuti mbakozo vanyai mukati wale kumanyai vale gwana mbashikala mukwambo wale gwana kuti zvare mwana wale gwana kuti mutevi mavona vese kuvaita nechikwa vese kuvaibata jinja never kutenda ma igreja usiku mazivare vari pano pashava jimu vavo kanyi enda kuigreja
1: Vano pasha shifinde finde.
4: Vano pasha shifinde finde. Ndio vileke tala mamweni wali. Vano shimdundu mukati mwao da. Vaenda kwa maprofeta vese vesendaji. Kuno profeta nimbuka kakubata la jamu. Ainda visa mafuku. Nge mungunye pela mwari. Mungunye pela mwari. Pano kusu visa ambiru. Sao si wacha kwa. Atena kuja. Gwentali. Gwentali. Ngingingichi. Imwe. Jasiyan madode mnashka misi. Aba vakabata mwari nawe vamweni vakwenda wari vakwenda kuoneka basi ndenda ku igreja bible nanga dari kuna sosio usosio kwenda ku igreja sei sosio kuno kristo au mesmo verdade mu mwento na igreja ndio muhapo makali wana bible ndio muhapo ndipira ku igreja ndio muhapo bible ndio vira ku pastor letra dia viki kushira mwari vi mungusa Vamandava ndi mubaba muri bichopi mwe.
6: Ndiro bichopi gaya. Ya, ndiro udavira padoko. Ndimuchananga vapastori nanga. Nanga vakuna vakrista mwe kuna vatendwa mwe vaita izvwa. Muchananga vapastori nanga. Chiro nanga udiyana. Ndimuchananga zvino zvino. Ndiri pano izvi nanga manga mukaseka chirema chiripo museka itusu.
4: Ndananga dai ngai mapastori
6: kuti vapastori. Chananga zvino zvino. Hazvinangwi nawo.
4: Takataka vatendi tese tiri vatendi.
6: No way isu.
4: Ndiri
6: pano itusu mwareva chirema tiri pano. Chirema. Ajiti
3: miyandi mbese wangu padu ngati besana kudai kudai vantu isusu atripe kutora mbeu kuire spetari kuirele meja kuti tidile kuna mwari kune avasikana mati mwari vodira kumarombo wao ngokuti vano anopasha mhamba munyika andainzwa marombo iyena imuntu mashi imuzvare womunyikemo khomborana repamiri pakepo ukagarwa ngokhomboro uzvare womunyike Ndiyena ndedzo marombo. Purizwe tino pasha ya paspo muti. Tili kupashira marombo mnyikemo. Purizwe ne mkada kutambamba huru jomu mnyika. Munda kuchoka marombo mnyikemo haya. Anusimila ya kapundu. Ndivona anupasha doro. Nuwe shefi. Nuwe saguta. Nuwe mambo. Uya ndenda koto chembira wa imona ngoti. Ngoveni vashu. Ngumane shoka gara shuru zhia. Mambo ana chake. Mambo ntonga nyika na vantu. Maja ntonga zo mnyika ndu mweni. Aga kari yari kita yena isorti ya keo. Majazu ya nchi. Kita kudea. Ngumuru mada kudaira. Padoko pasu masoko ndho. Pati ndho. Zokuna nga watu wadu wa shifundisi wa ndini. Shinga ita hazo maji. murele mejo, unozu murele mejo, mesi pamuzi pako. Udika kule meja, zako, sunutiwe. Satinu wata mumba, tika muka, atikumbiri mwaruwe, nita muka, zwakanaka. Tukumbira kude. Agwa iwewa unama, tulaku nyindei. Purusi mkutukona mbeo, ajipu kubara ushoni pasipano. Puruki, atilipu kulele meja, chibarihwe. Gudneo na antuhokaneo, taizu watu antuhokare, vaitra chegumi kwenda na chukuchechi. Vaishita mtulelei. Agora, ana Abraham vaishita. Iwo nyamasu urumu sukuru wana, urumu sukuru Abraham awitu ongei. Sia unama tulika kuitei. Epo, tinalichaisha nyiga. Kurangari ya kwenu kutuzanga sokare. Tikananga zanga sokare, tashaisha. Ukaenda kugeresha babada ya kudenga, uguza niti kunamata babada kudenga. Itaizo ndozo misu. Sia unamati, itaizo unoraramana zozo kutu. Vajimu wakala sukuchamwira. Waka kuchamwira, ugari popa msipakopo, auna mbeo, mpa makomo. Anukuonere ndiyani. Ngoti ponori mababako, mayo wako chekuwa, kanda kukuonere mda makoti bafacha dunguina. Ituso tunamata, tulatemba wangilo sizedu na Gabriel na Mkairo, wakenda kwa tijinjira kumda kwa diyo. Kanda ya kuna wangaba sifundo.
1: Matombo, ngati zwenye shwiro yomu kuruwane uwani?
2: Ndini kashitigu manyore, mkajuangu wakatamika, shukita makole matatu na afa. Na wali, ndakagala kudaya. Yaya wangu, wakandi zivisa kuti uchaita ubatabati mnyumba munu. Ngokuti unofandishona. Inini mshakadi, ndakatevira shakabaviri kata yaya. Yaya wakasunu funja kutifira wali, endai kuzwana no vateshura wako, kuti udakuita kudini magaliro owali ngondava yokufa kwa mkaju wako. Ndakapindeo inini na yaya kama jiteshwara, takaendeo kubuisana wakasunu kuti nosompingura. Na wali apano chakureketa makole apinda ama tatu. Ndaendeo kaka tatu avaripi kuleva revulidese. Ndikavata mkaju wangu anovia no usiku. Anovia no wadonu wake, wamwene wakafakale, washita urasa umbemo. Mwana kahwara, mkajuanga anondovia, basi washita urasa umbemo. Inini, ndinonga ntakagalapa faranda, enachita shondosho, kurota shweseshwe. Ndikamuka, ndinoso chema inini, kuverenga kwa makaita kuti shupoko cho mwana kaji, opomo cho mwana rume, chinovia mumba. Ndakalira, nguva ntatu. Tamo, ndakasowana numero, ndofona kuti mundu jise zano, vateshwara walipi kundi Davira na Nyamasi. Ndinoita kudini. Ndiri kufuise mwimwi wa matombo alipadari. Mundipevo zano. Zinarango ndini kashiti gumanyore.
1: Taida kuziwa wa mandava story. Shwiri mkuru wane uwari. Mbondava yo waka fiho ngomujimae. Wenda kuna kuita mtango. Kuna anga soko kate zwala alibi kupinguwa.
6: Ishu watu ingana kwa dari. Kuna nukati kuna mundu waka fiwa na fiwa.
1: Wakashitigu, yani
6: wakashitigu. Wakashitigu.
1: Manyori, wakashitigu manyori.
6: Manyori. Nuwa fiwa nchakadi wakaita makuli matatu. Nuwa zhuna wakaita kumaiti zhala. Kuna nga ii, maiti zhala ndangala
1: zaiti. Nguhope juba iwana.
6: Nguhope juba iwana. Nchakadi wei lota mkaja, sinamata, pamukuza, wone watibule pavula. Zwaita kari mkajigu, zwaita kari. Ntani zhuna zwai lota. Wale wakazenda kumajibaba. Kama maiteza, kuna kama maiteza la wehi. Ndilikuona kudara kunyumba kwangu. Mungabija kuna, ndilikuona ulini? Shwa, danga mungabija kuna besawo. Ndaka ni maiteza la kuna shwa kapingula. Ufina na wala.
1: Na wali? Na wali
6: wazo kina. Na wala kuna shwa kapingula. Majwa kumbira kuti, matombo alipada. Ninga ita kujini uwa madoda. Madoda mulipano, danga mungaba pingula.
1: Vazano?
0: Masoko alikuzika, tamazwa, vakashitigu manyore, muenda kate zala mugana na wona pasi, vate zala avalipi kumtendera masoko enu. Imwimo mulikuenda mbele, mushilota, mukajuenyu, alukuvia,
1: muhope,
0: kana nuva donivaki vugereja kuita mkumbiru. Ngushindau zvinona anga kudali zviri kuvereketa izvo zvina masoko ndizvona zvomwaitalo imwimwe kenda kati zvala kuti mukumbire vozano vate zvala ngatibesane ndingaitisa kudini kuti mukaji wangu arikundivira muhope kudali pamuzi penyupo mujiyo jake jiri mumba zvese zviri pondopo nyumba njake anovia pondopo. Imwimu munolota mwakagala pa valanda. Mulikunja. Tinga mvunja ni kudari kuti. Munodika na kugala, kuhulirazu kugala pasi ni majitezala. Muzuanana. Munodika na kuguma ngo respeto. Musaita kuligali ngo telefone na. Muguma, zokshoni, moita mteto wia, mukumbira, vatejala, vanumdakarira, munuzwana navona, muvye kwa galapasi, mobesana. Zviri kuda kuvereketa, mujimai wenyu, ana kushishipe, ana
1: masoko,
0: ana shiviti, chanacho, ari kuda kuvereketa, anange zvaanoda, kushinda uchedu tusu, anange zvaanoda, kuti mumu wanevo kupepereho.
1: Baba Saboroso?
2: Nini ndo vya ondishiti kudari. Kudira soko, kuvereva soko ka majitezwala. Nikana kwenda kutumwa madoda. Akaenda ega kuti kuna majitezwala mwana nangoti mwanedu wafa. Kushinazwe chinyizwe kuti noda kwenda konaye. Andikana kutumazwe matombo yewe kana kuti amzuku itano matombo kuti kulovora kunonesa. Vandikana kufa madoda kama watoshwira kwenda kufa kumulume. Votenda kuleva goja. Kuti sotavia mwanedu kumkiri nga izi, nga izi, nga izi mumba mwake kulota mjima ya chivi. Mukaenda mwega kudaroku mnore ruja mkuti mwanaro wakata mika kushina shishiri
1: yosha. Mukaenda na yayavo na tataji.
2: Hapo. Nisona kama mwikina kuhuli raso, vodira gojaria kuti sotaka viaya. Kuvia pano na nyamasi usishaitika vateswara. Ntuku mbira kuti mundibese kuti mjimai wangu kulambane kufa. Vana valio. Makole matatu ndina wali. Ndisharira. Ntuku mbira kuti niti fambi jani. Tivone njini shuku itika. Vandikana vahuli resi.
1: Maeva Mazinde tarelo wa shuruwe.
3: Inimio andina wa sokore ningapinda rabu ya madoda pano. Ivona kuti vakashitigu. Vachirota mkaji wawo achia pa mzipavo. Kuti ivona vaidi sana. Uwiri wawo vaidi sana. Kurangarira kwavo. Kuru kontakita no mkaji wawo. Ivona nchwakati kuda kuti vaende kumajibaba o mkaji. Vatika kutuma madoda. Nomare munyara. Vogumira wakubira parato. Vopuwa parato. Udia mtatu javo kuti nini. Ndawi hapana majitezwa. Deja kafa mkaji wangu. Hapana chata ndaita. Ndada tu muyo kanyi kwangu tizobe sana kuti tizio chakatora wa mkaji wangu, tizio tizakasia mkaji wangu, nika juzi saudi ndo itetza kudini. Ndura kugari saudi ndo vana wangu, mani ndo wakarapa mzipangu ndo vana wangu. Iwona manu vya. Wenda woga, ajula besi kukuti, haachili pipenye mwana wangu. Kutika kwenda mundu, mudava itaya juzuro kwa ufunjirida. Kusundika kuti juitike hapa. Vashika suta usondosu madodari hapa. Kukuti iwona marimaru, wanu kafani mumba. Apana chiwani kwa nisa kuda chinubuda benye. Purusu ya yako na kuna ngakuti. Mwana mangu ukada kurarama. Garisika hai. Gwataza anuza nda kwa bata mjiyo jia kwa ndena na akare mbapa muvili. Kunu haza mwana omundu. Purusu akuli nda hama yavo. Agwayana mwana umu nga achunge. Kwenda ajo kumajite zwara ndi kukumbira. Maji nga kwenda ni chimare. Kwenda kukumbira mtatu. Kwenda kuti. Ate zwara nda kumbira ti. Timuke muye kwa ndi besa ungo. Nyatuka yangenda kasiwana ya kani kwa nguyo. Ngukuti avalika utura suteme zavo. Vachika sutura shuteme, ane manina kuita. Si avadi kutura shuteme shavo. Iena kupana sutura shuese, nguo jia. Nuzumeni shumeni jia. Uenda kwa siya kugreja. Igreja nenda kupeke jamatu kukarita.
1: Jazika Maeva Mazinde, kuzotipa Samuel Mtakati, nguwe ya pinda?
4: Enini intangwe nga ishuza kavini.
1: Shuzanyi?
4: Vachete ukalevenda nga kutimundu wakafa. Wagala shumulota. Chilipo chakashi ata pundupu. Ponto numero uno. Shukutura mjiuja kwenda kupeke jia igreja. Aviti, ya novana mundu. Inyatu wa mangwana. Ushtatu, kari, babangu waka feni ntisa utakula batu watisetesi, matodo guma, kuno mtombo, nubatiswa. Lese vana, pula kwenye uruku bata shtengri, bishwama ijia, bishwama bishia, bishwama bishia. Alazi kuita pa mzipawa baba. Mwanakaji ushi hano vya shumulota chuku, chilipo chakupo pila pa mlume hapa. Chilipo chakupo pila pa mlume hapa. Ayichipu nangite waka mla ndiye, na chulachuna mjiku nanga. Chilipo chakupo pila pa mlume hapa, pula kutichitiwe, kutinangwa ipere. Puki mundu wakafa na we bongo, gala shumulota chuku jesi. Aviti. Aviti majdoda.
1: Jazika wa mzikulu wa Ashkamise? Mzikulu wa kona ya pinda hapa?
5: Mzikulu wa Ashkamise achinao, janga pingulazo, janga enda ndambo, janga siyana, janga ya majibabaya. Dito nao pena ngu hama yangu ili kutambujika, makore matatu, istofere ili kutambujika. Janga shaka pinda kunaka kuzo, shaka pingu wali ngu madodea pano hapa. Shaka umatombo wa kareremera, ngu kutisho tiliku veleketari, tiliku fua hoe ngodanga. Atilipi kujiziwa njini shaka pasari mkugala kwenyumu. Danga ni makapelela kulovola kateshala. dangani pana shigava chakasalira kondoyo vatezvala kwani muno munazigava lakasara kondoyo kuda kuvadanija avatendi kukwedera kuda kodikana kutenda matombo kamare akakola aende kuvereketa iona vakwanise kunanga zvoti zvanoda singwa nikunazigava lotopera zigavaria guva rinolovorwa so arivengwi kaikwedu guva rinolovorwa ne watofa kwanda uzukulovola wakamira kolovola uchananga tsvapera hazvo ngoti wafa u hazviitiki kuda kuvadanija avatendi kuviya inini ndaidavo kupingura kuti ambai kutsvaka matombo aende kondoyo zvikazonesa utongi hurimo munyikemo unokwedera ungabviri kugarawo nomujiyo janyakufa kwani baba ake namai wake vapenyu hazviiti vakazorambaro vona matombo akaenda voramba mazhinga vaenda vakabata chiro munyara ubata chidinyeru venda nachona kondoyo chakatoita chidinyeru kamari chaendesa chidinyeru chidodoko nabata chakatenga kupundingira wendo kuvereketa navona
1: zvakwana muzukulu washikamise Luiz Marijani waengano muchini jompepo inini João Francisco Mutinya tinoti sarani zvinofira nguve munotipurukira.

0: Mangwanani kuna vaputani vo nyumba yempepo ndiyo Radio Msambiki omona Msofala. Taza kozo msumurira ni kwa masoko makuru o Msofala kudako menenga no nyambani. Mukati mwana mangwanani mavishi o Dimingu na ili Dimingu Losoto, Dimingu Romnamato. Kuno kila kwa makuma vili onshiku nonshiku imwe, chumwezi uno wanyara kwanga, gore nitu makuma vili na makore anu kwa nakuhita matandatu. Ndishita angan, mukati mwana masoko kusumura kumsoa kona. Provincia yo inyambani, ndiyon, ilikuwa shiran kwa madrikinisho, resepo ngushakan, jima basan, anu izwan urufakasho. Buku, rina rina, risha yishini, Radon Jaime Gonçalves. Ndiron la kuzukwangurwa muna mwezi onoza. Aya no amwe ndio akuti awani kuita ko masoko makuru o Msofala kuda komenenga no inyambani mukati mwana makwanani mavishi o Dimingu. Dimingu Losoto, Dimingu Romnamato. Mwishini chompepon zina George Barros kuzote ukunajia kuna aya masoko kuda komenenga no kumasumura ndini mwezi Fernando Teu. Pangali zinu katizo kusoko linozi, provincia yu inyambani, ndiyon, ilikuwa shira kwa madikinisho. Resepo ngosakani, jima basa, anu izwa uruvakasho. Soko, nilakutuwa nkusumuwa ndi Almindu Mashinge.
1: Provincia yo inyambani ngwairikwa nika ishbudirira mazwano mkati moku ashira madikiniso. Imadikiniso anofambilana no ruvakacho pamwepo no zororo turubu yango turismo. Madikiniso aya, provincia inyambani akabashima ashira mu provincia yo Nampula maviki akerira. Estatu chino choviki veya vaywa nika mkati mumsongano owari wo kufambilana no turismo mu provincia yo Nampula vakabash ashuwa ndimambo wo provincia wa Francisco Pagula. Wa Francisco Pagula waka wa shkumbira. No kukoka kuna vene uchako njako. Vano itabasa nukua shira wafumba. Pamwepo no kuwapikeja zokuha kuti wapindirire. Vashita basa haraka naka. Kuitira kuti provincia izo wanike ishi ashira amwene madikiniso makore anu zaro. Mumweko vea wakava shibudira mkati mu kuashira madikiniso ndi Zeferino Masikame na kuri gie du turismo wu mdistritu oro morumbene pandra unda kwape wakava shijija wa Eduardo Mungane. Wa Zeferino Masikame waduku kombaru dakaro ngoku ashira dikiniso kuti iena kuna nyikese yo Msambiki ngoa nukwa nisa pangija. Varendo wanga kumawea muna mprovinza kuti vanodigano kutu wafambi nga apa kana ngapo. Ngatizo nyimazu awo wa Zeferino Masikame.
2: Ziti zwili nanzi katikili, ziti zwa nanzi tzakili nguvu hikota ya vitulegi, nikota ya tirlou, nikota ya utsamulegi wanga nziveka kagona. Agihe uki, maji vumilisolejo wako hikota ya tirlou hakuneni huma haku. Uza uchikela lumu kwa avanu wawona mitirule hii mahaku, wawona kuhiseka kahina, wawona hakunene apakupaku ya kuwona kwa avanu wotala, vajilava akuta vata gonza shukari, hikelu ga turismu lumu chikari ka provisa hina ya Nyambani, nguvunfunle ka tishituka hina ka Murumbeni.
1: Kuverikata kwa Zeferino Masikame na kuri mumwe kovea waka wa shashira madikiniso mukati mumsungano ukuru unofambirana no jotuizmu ya kawa ishitika muprovincia yonampula soko.
0: Sure kwa soko la vila kwa provincia yonyambani takuti wankuzwa kwa mundangandira o masoko esepo o Msofala ngondime shinjau. Vatongo miliri mwishinza unda kumutundu kashibababa na mwine provincia Msofala. Ndivon wakubia kufira ngomushano shumana. Pakati ni pukunjiko kuhundu uzivin omushandro shobasa kuitia kukutini wawane kunasa kushengeta shakanaka kufuma. Kudashu sepo shimkati mwesha mwa shimwa nisho ufume pomo nukukumuko. Shinozwini adiri. Na kula riko ngazini kukuti mukondekin oshi unganwa wa Pedro Zihenga vazivisa kukuti shikurukuru. Nisho kuda kushandisa shakanaka kufuma. Kuda kumenenga, nukujia kwa hundu nuzi umushandu, nukushingeta kwa hicho fuma kuna isho shkwatan. So, avon, wanibuya mkati muo mkoka kana mshungano, ukujia kwa hundu, ukujia kushandisa kanaka kwa fuma. Kujia kwa kutini, jino kama chanya betani, jino kuwa, nama kariri kana maponera akanaka. Vagari kuponera panina zopa roboira, mwino provincia Sofala, ndiwan, wana shishemo, ngosaka chukutini, shitakan, zvakasango malindi ari kuhambika zvakanaka pakatonya kokuti kudika kupinda mbere kwaizwa kwoshonga shobasa chokupamamira pomuno kumushijira kuna izvo zvitaka kwoitira kokuti zvitaka zvinofanira kuhambika zvakanaka vagari vamenenga kokuti jimwe jinja unda zvitaka ndizvo ari kuhambika zvakanaka gumi napiri ndiye vatambi vokarati muno provinsi ya Sofala ndivo vari kukunga kumasimba nombavu kusvitovatova kuitira kokuti vanofanira kubudirira mukati mumutambo wakuzoizwa nauri mutambo pasi rino okarete kubvira ngomuna mwedzi wachikumiyana kana mwedzi wakani mukushumiyana unozan kunyika yeJapan kuri kumenengwa kuavatambi vomutambo wokarate kubvira parino dzaparabwaira ndivo vakuzobuya mukati moomutambo okarate kunyika yeJapan mambo oshungano chinozvi shokokai karate muna provinsi ya Sofala va America Rasawadis vananga kokuti vanya kutamba kuomutambo okarate shokokai ndivo vakuzvitovatova kuitira kokuti vazowana kuzobuya zvakanaka mukati moomutambo va America Rasawadis vataticha kudakara kufara kukuru kwazvo ngosaka chokubudiriro kuava hush vomutambo okarate tishiri pakati pokusumura kwamasoko makuru omusofala kuda kuomenenga noinyambani mukati mwana makwanani mavishi odimingu dimingu losoto dimingu lomnamato ashikati tafungisa nani masoko takufungisa soko linoti buku lina zina zvishaishi zva Don Jaime Gonçalves ndiro rakuzokwangurwa muna mwezhi unoza José Manuel.
3: Buku linazina, o único pecado de Don Jaime, lagos o prolígio mukati munamwedzi unoza, mudrobalo beira na província de Sofala. Buku, liriku vereketa ngosaka enyakwenda Bishop Don Jaime, kuti vakaita mabasa makurwane maningi, okuvisa urunyararo pomuno chitenderano mukati menonyike Mosambiki. Ndi buku lokunyohwa, ngomunyoro omasoko, Gabriel Pedro Mutukubwa, Munyoro omasoko, ibuku lake lokutanga, lano zova achipurulija pachena. Yena, nali munyoro, okuvisa zviya zvakaitika kaleko kamatike. Tinomcheuja kuti Bishop Don Jaime, vakasiya home muna golero zviri gumi na matandatu. Ndipo nyamasi, mabasa avo, arikutevere hongo munyoro omasoko uwali, Gabriel Pedro Mutukubwa. Nokupurulija kubuku iliwali, kukuzoveteho kutia mamweni mabasa mazinji akuzovoneka kumbejiu. Nukutu uruzinji vantu vanopona mwini nyike Mosambiki kumenengera nunyikanja vakuzovona mabasa isepa kava achiizwa. Ngati izo kuvereketa ka Gabriel Pedro Mutukubwa.
4: De alguma forma quero não só deixar o legado de Don Jaime, mas acima de tudo despertar a nossa consciência coletiva sobre a necessidade de olharmos para nós mesmos e compreendermos quem nós somos, de onde que nós viemos, para onde vamos e o que, sobretudo, queremos. Repara que Don Jaime sempre chamou-nos a atenção sobre o rumo dos acontecimentos do nosso país. O passado, este já não tem volta.
3: Buku iruari, nyamaka una kuchinaje, jino pia, ngokuti jese tapera kuronga. Ranonoka kupurulijwa buku iri, ngombi ngompini, jakawanda shukurani maningi. Kuda kuvira pokunyola, kudakwenda kurinova kuchiviswa mapepa wakona, nukuti vamweni vaindi besi jiravo ngomuhengu, vainonoka kundisisa, nukuti jimweni kutitigale pasi, toko kama basa esa kaizo ngubichopi, jakatola mkuvu wakakura shukurwani maningi. Ndaiduru jira mazwe, okuverketwa ngomunyoro omasoko, muno obuku uuni kupekado di Don Jaime, va Gabriel Pedro Mutukubwa. Ivona, varkuche uja kuna bungano, kuti, virinani kunyola, nukuvona shakanyorwa, ngokuti mungavona buku languli, ikuvona jizinji vya Don Jaime, ikuvona Don Jaime paduzi. Va Gabriel Pedro Mutukubwa, na vali mlarami oinonyike Mosambiki mukati mo provinsi ya Sofala, varkunanga kuti mukati munamweji unoza, mwese murku kokwa, muvie kuvona shigadu. Buku, linamutengo mazana maviru no maku matatu, o matamba, akazala ngoshuiro.
0: Nuhiro soko ni waputani mandika vuradi Mosambiki tiliuguma kumbiru kwa masoko makulu omsofala kula kuhu menenga no nyambani. Ashikata fungisa no ano masoko aito koma shoko omsofala kuda ko menenka no inyambani. Provincia yo inyambani, ndiyon, ilikuwa shira kwa madikinisho. Jose pungu sakani, jama basa olufakasho. Buko, nozina, jusha ishin, radon jami konsavish, ndiyon, lakusu kwa ngurwa muna mweji. Onoza, aya no amwe, ndiyo aita kwa masoko makuru, omusofala kudako meninga no inyambani. Kunyepan, ikulingalingani. Mweshi chompepon, jenga na jose barush, kuzoti wanajia kuna aya masoko, kudako meninga no kumasumura. Ndini mwisa yishu, fair, nanutio. Tino tisaimpa kati, paano masoko.
5: So, fala no masoko ayo.
6: Masoko macha, anosumula junaitika muno mprovincia.

Chiramba Ntango, mwana o seramika, kwanika kanyangona, oyekotora kombeu, oyekotora kumupunga. Mbae mbae tina masoko kufiyama puto mkati mwanyika no nyika nchangotimbe shumanji. Tuleka wa masoko, tinozo sila, tieko masu kane mikrofoni shino, kuna shiro mketu wakatungu. Matenga kafuja uzinshi mamuzi, chifo shama meketi nchangotimbe shinjao. Kudeketera ka izra tingani. Kudeketera ka izra beri rashita tingani.

usa mwezi wanyaonga mamwani walikotola mwenu mulima zibale chibude walikotola wakubila munyungu cholo chama tili chilongo chowe chokiru kila mazi kwa mwendo kupusi chila dini yo chile lo shinda alipapepe mazi jishuno mketa tu mzoti wakabadila mchini Luigi Marijani chilongo chile mazi kunasa kwa kamaka kabeta kwa mwendo no unda kita kunasa izwa shaka itikano kwa isho chilongo tili pamuzi pa

0: Vens?
1: Ja no.
0: Ja vens?
1: I si no de tira no si va passar l'aipo un dia.
0: Se muari angu.
1: Andere uja jo se muari. Ndi kuda kuze ndiani.
0: Nyama jau.
1: Nyama jau. Waita mwana wani.
0: Babaki mbamba matosho. Mwana wa matosho.
1: Mwana wa matosho si. Akula wa matosho. Wakabuda lini pa mtundu pano. Wakabuda kali.
0: Wakabuda kali si.
1: Awalipu gala kashi hade?
0: Gala kashi hade.
1: Angola. Harukudini pati.
0: Wadhira inini.
1: Zano, chata vila makiriano, ndifunche ya rukuitenyi, waita yani?
0: Waita shamwari yangu, ndakatamba na yona, wananga wana ndani, yomweji mungwe. Wadhia panu, ndinga itenyi hivu, na vila kumukogomera, ndani wa, inini, ndakasuta nini, mutu, ninga zoita uli.
1: O, kutamba na inini, watu, shakire nini, nanganyava nchinda wabu, nangana mkachi.
0: E, na wananga, nade, kalu, nangana mwaka gweda mila wama, ndaka gweda mpilmero ndini, nyamani.
1: Zano, chata ku... Babako na mako nizia wakandirele meja maningi?
0: Nizia
1: Agora, já taka kumbina nwe kubia kugalapano basi kubata rukope, usindibesa ungo basa, usijijia skola?
0: Dizono.
1: Ndichona skola chawaka vile iso?
0: Sana wenga usaidi ngu wadze ni wani.
1: Ninyere kangalangala po wale ukuivona uya vya?
0: Nada, isu kubile.
1: Ha? Wakatola dinyere sikalipi yako, utulujala mwana umundu, wale wakuna kakudini, waposa jomweji. Wale mapamvili. Wale unitu ungesa kudini. Titi ubanu shiziva iso?
0: Avajizini.
1: Titi ya manojizini.
0: Avajizini.
1: Agula uda kuita kudini.
0: Mugala ne, muna mbisa mwenye wani.
1: Mbisa chini. Mbisa mimbe nja?
0: Mimba nja, nja ini na ye na njedu.
1: Pana kugala zani. Pana kugala. Tolai wowe, mjime wako upindi. Ndaka tute ntale kukubesa, ndaka dutu zwita.
0: Ndi nenda wako?
1: Unenda kwa mfuja babako na mako. Kwa mbia kenda. Unenda kutenda njira vizinyu mweni, anutenda zondoso. Kutitaka zwana
0: pa. Na, tanyavanshi. Hakuna kunenda nji. Deshi ndakavia pano nini, mazubaya nishiri mdoko wani. Mdoko wangu wese wapena kuteneka pano wako. Ate wale infidzo sena, nyamasi munu funsha budaye pano, ndakenda kwako. Hakuna kundi nende nji. Nevo na baba kutenda kupa funsha, vandavida sundo. Wana mdoko wangu wese wasalira pano.
1: Walo yu msikanewe, waita ya ni nyama javo. Ena wainanga udi nyumbe jaki?
2: Wananga watenga nyumba.
1: Watenga nyumba? Nyumba ingai?
2: Wananga ubea.
1: Takana kagalai panu. Galai. Panu ima kagalai. Ndi. Ndi nduguzi uka babake na matu. Ndaku ungiswa nguzi mundu runo kwa mpanje. Hai hai.
2: Gumai.
1: Hai hai.
2: Gumai.
1: Haa.
2: Niliwa mazoloji mungu wanani.
1: Haa mamuka tia msoji.
2: Kiripo. Na usefu muna uvaru. Kwa ushoni.
1: Haa. Ushoni padoku kumanimu.
2: Maka gala ushoni kanyo. Na azano.
1: Tai gala. Masha te waluna. Chate zizo da kuitika udini. Titi uvalipo?
2: Valipo. Chavata nije valimu kwa atumo. Nandi, bake zano.
3: Auwe.
2: Kongo buda nikuno, takumi kongo valendo.
3: Kwa kumana valendo, nyumba ya kanaka ino kuma valendo. Valipo ato?
2: Baka gara ya hapa. Kongo vye nikuno kukara. Maboshtia.
1: Boshtia mamuka?
3: Tamuka mtanami.
1: Nyamati mavia sedo kusoto?
3: Nyamati. Takaita shiziro usiku takaijiwa kondo itafumi ya tishiri.
1: Rakanaka. Inina ndina masoko kushata no kutipinyala wa azivi yu. Munolembula jwataka, munochero kijira jwataka buya pazulo.
3: Jomwana zuya.
1: Jomwana zuya. Wale tawanda kunyumbe.
3: Kuwanda kudini?
1: Taashira mwana wa matosu.
3: Kushashiriro?
1: Mwana ukajwa matosha uye, oshimini uye, inga ntunji uye.
3: Wawia kodihwa wakuti galewesi na zano.
1: Wawia kodihwa kunyumbe yati. Mjio jiruwalu mdani mwake, nchake ina zano.
3: Wana mimba?
1: Wana mimba, wale mapambi.
3: Ina zano walitu, akajiji shkola?
1: Walikira shkola li. Walikira shkola. Nazuku ya kumbunya kuti shkola nchajiji?
3: Kuna achachika panu? Ugralizu nyumbe kasancha panu achagumu?
1: Wala nini ndavia ngoshi doda. Manela makandirele meja pazulo. Nyamasi vyanyo kutola mjio wenyu, nyamana inyo. Mendeo kutuaka vizinyo mwene anusudakalira. Nini antendi isu?
3: Hei. Kutula mwana wedu. Zalo wola kontu.
2: Nandi. Nandi kwa mafaji. Unanga kuhini. Bake zano.
3: Akunanga kuti zano. Mwane duya zano. Wana mkaji kontu. Agula eno nangiti dispeza ya wanda. Vyani kutula mkaji. Mwanenyu. No mkaji wake. Asa vitu gara pa nyumbi.
2: Anga chisadidi mwanedu.
3: Mwanedu wa kulida kondho. Mwanedu wa kulida kondho.
2: Ena walovola ya mwanedu watifunja. Lishona jona angwara ita itika na kushushandiena.
3: Kushushandiena mwanedu. Kukunja kwa sondozo. Ena katana kuna kudoko. Gomera mwanedu nguti wakaguma shishu dodoko. Dipoji wabesa wa shaka wanda pondho po mwanedu.
2: Mwana nga andi jona mati. Nika na kushushu ya siya. Na mkajidi meji muona.
3: Kana.
1: ena na mjimai. Mjimai wakabia kumuka kushpira mezu kuti nini. Njuku ya takatambaya, njuku ya katikuti. Andiziku juona jomweji. Na kudaloko, ndalima pambili. Ii kunyumba. Vamatosa wakatumila dombo. Kutiendainko vuncha wondho wavo. Watole mwanao, wende kudira eno. Wakato vya ni mwanaka jumwe ni dani mbewewe, dani chini. Aito siku vile kata soka vya nangapamu chifono karangu papi. Utotatija mpondo upo. Atau, mkuchondra masoko andazira. Nini ndikuda mwye kutola mwanei, nonya mwanei.
2: Tusi tinovie yu kondoyo, kujizwe, chini shahada huna anga mwanedu. Maji mwanedu kubia kuno, mwana waleba kondoyo, weta zese, zese. Kula uo, daku mbudisa kulea. Tinovie yu kondoyo.
3: Maji mazoroje. Mazoroje. Hizo, sunidaka jisa kufizao kuti mwanako ulume, waiti sandala mwanakaji. Sunidaka jisa isu. Sunidaka kutinata, uu mwana ulume. Nwa kundo kundo vata, upene mene.
1: Sunidaka jisa imumu. Inini ya sunidaka jisa.
3: Achada kufia kunyumbe. Tonga minayi.
1: Vianyi mumu. Ngotini dauda njao mangu babie munu.
2: Gatende.
3: Gatende.
2: Achaga gati.
1: Na, imumu mna salamu chivia. Juviri cho kuna noka. Ngoti. Jashu nyamati.
2: Kufia ya kundo. Yopo dukutoka
3: na minayi.
1: Maelea mwanenyo wabia kubata mkwa na inini, maenanga imumu, wali moda inja iwo, wani salere meju isha, imu kukumbire ndi mza sao, mai wabia kutu
2: vila. Kutumere meja, hedwo, maishumwa nedwo.
1: Mai, makuma, maita kudini, kukukuizu, murukundizwa, alo?
4: Alo, ya kuna redi kawo.
1: Na,
4: alo, ah, David, masoku.
1: Ah, mai.
4: Dawe. Mara chinwa, unore.
1: Mai.
4: Ji, pasate.
1: Mai.
4: Dani so aka kontonda o, wa uruwego akapa ugaraweka kondo.
1: Mai, mundika na kupakira wali kali yokutanga muvie kuno.
4: Kuneni.
1: Kuno kuna drango, kuno wali kunanga ndindikana kundimizari mwana wa mundu kere.
4: Kundimizari? Mwana wa.
1: Zano uya mwana wa mapalaje na msoji. Ngo kunaka moyo kwa makananga ya gala hako nae na mwana wia. Wena kutora mwana umudu kakumitisa mimba. Inini nikati antitendea ukuti ndigale noyo ngoti nyumba. Njababangu nyakufu. Andili akatinada undikana kundumiza mwana edu.
4: Wena kutora mwana kajo kudira mumbemo kwa sipisa nyumba ya nguyo.
1: Waita shondozo wamitisa mimba. Kula wali ndikukunja akunaka nyumba ya yake kere nyumba nwe yangu kere.
4: Ya yake?
1: Haa.
4: Mas vou
1: levar o povo para o tribunal. Mas
4: para já ir embora, um cachoate mesmo.
1: Viagem, mas
4: viagem.
1: Maguma, tia.
2: Maguma.
3: Atacatira, bom, astrologia.
1: Ah, tô atacatira.
3: Zano, no tamba.
5: No tambo tamba kwa ni baba.
3: No tambo. Hei, tomina no sindevu. Wajoda.
1: Haina mete sorti tiu. Mae watu kumao, wenga mchira.
3: Ah.
1: Ah.
2: Masoko mwana.
5: Masoko. Nata, tunapona kupona kwenye mae.
2: Tiripo, gara kwenye.
5: Nata, nataka gara ben.
2: Aga, ii, wanyundo mulimuno kani.
4: Mulimuno takumaru kwa ntango.
2: Ii, ntango enyi.
3: Ntango enyi.
4: Ntango ena mwisi, ntango ena kumane ena muno.
2: Ii.
0: I'm going to go to the house.
2: Oh, no bonga watu da kuisiwa mzukuru wali.
0: Ah.
2: Jokshoni. Wataita jokshoni mwanedu.
0: Ndaka lota usukunyi ni washibala mwana okaji.
2: So wanonu, wakasikira yu ushiri mwana mdoko. Ne basa una. Majo.
1: Ya msoji, nyamwane nyinga hii, mwanawe nyinga ungabude.
2: Kubuda kwapi?
1: Masoko, ndono ndro.
0: Mai na baba.
2: Nyinga chisakuri ni kubuda.
0: Ndina masoko, ndina. Nyavanja ave enda kuparayo. Ndaye paranga malola ndini. Bijira swesi. Unika, chindidze msako vashitumira kenda shumoyo. Mangani kugomera chika imbu wa meji mwenini?
3: Aviti.
2: Kugomera kwa?
0: Kano.
2: Basa lawe itale wewe kuitira ena zvese zvino nangaro izvo uita kuti ada kupa garisi kuti handikana kuindimizari haubudi kudai pano
3: haubudi kubasa lese kuna
2: kungali mwanangu pano kutogara pano ubara mwana huu zvese angana mwana kulebera nyumba ine itawe wewe
3: kwana tu yata yake ya nukataro kwana tu yonchaki
4: pano haya pano agari
6: mkwana mai
4: mkwana
6: mai
4: pano nyumba hii
6: manena kwa wakani
4: nume mnangu mamuziri
6: mkwana mai
4: mkwana mkwana mkwana mkwana
2: haubudi pano
4: mkwana mkwana
2: mkwana mkwana
4: mkwana mkwana
2: mkwana mkwana
4: mkwana
3: Na nyundo.
2: Asa leitara mwana huu kucheka mabaka yao zvese kuchokeja mumasako kumandani
3: yao. Nokuchindidza.
4: Maidi kugara naye na mwana wenu.
2: Ngaindi miza.
4: Maidi kugara naye.
2: Taende gara naye takana ngavi kuna ngavi kuita muleki.
4: Kule kokora gomezi naye na pano.
2: Wei sala pano ashi nyumba yangu yenyewe kwa mwana pedrero ashena.
4: Mbeita nyumba yangu yenyewe
3: kwa mwana wenu. Msoje mbaya kunyara imwe ya nyundo. Munoona nyumba yenyengejehwa munanga mazorodzi ndina wengano hwiru wakagara makole mangana ega hapa wakanyengejera nyumbe na forces zano wakavia hapa shita basa lokubesa besa
6: mama paraji mukunanga kudi
4: ena zano wakoni hwangene kunyengejera nyumba yababake yakaita ndinga chikurumbana cho
3: anganyengejenya makazena
4: wakuona dinyeri kuya kunyengejera nyumba yangu yo
6: asiviari pano ngokuti yababake eradoko wakakumbia kukumbira rukope
4: akwa
6: akola nyamaso obiye kunyengejera mama zvoni kuti uroyo Ana hui wakaungwa nini mezi nyumba njangu kundikesharu kundipadi mezi notifika sao
0: Ngogomera ngini
6: Ngogomera ngini Ngotu wale wala wakakumbira kumbira atabasi pando wakumbira kubia no mkachi
0: Kufateko kwa pera na mkachi wangu
6: Hapa ata wangate ende pakutu buna kwa kona kuyi kuna ulai wavano Ati ati ndakavya kwa kesharu kwa kutu wanyitumbulisa mabaka yao Ndaisala gali mabaka yao ndaisaka mabaka yao kukenda simoni Ngosondo shundikana kwa injiri mizano Mwa uloi mayo
4: Uloi
6: Mwe biresi
3: Wakanyenge jira nyumbe, mwanadu nani ponto, yuwalebele ponto.
4: Tungu nangini mupacha.
3: Ngati mwana edu haviri kugome hotenga imbwa pindaye pindaye ngundaye walokula mkachi.
4: I'm going to go to the house.
6: I'm going to go to the house.

Chakade mpuro kiritiri kwenda na jo mumbo mukatimo usiku zoringa maserino. Dakara pangu wa zero. Patino zinikanda mukatimo usiku wa domingo rino.